0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
2: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaisten. Sen piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luisteli ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niin kuin liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niin kuin verrannollisesti peilin eteen. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niin kuin välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä aina syyllistä jostain muualta. Että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, että ei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, että mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinjan virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niin kuin vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niin kuin tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niin kuin se ensimmäinen steppi, ainakin niin kuin mun kohdalla.
1: Joo, urheilijoiden kanssa, ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääsijät tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta, mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Sitten tuosta Jyväskylän kaupunkikuvasta mulla tulee mieleen nämä harjut. Et, joskus kun olen siellä lenkkeillyt esimerkiksi, niin silloin sen tuntee oikein pohkeissaan. Et, ai niin, että eihän tämä ihan tasaista olekaan.
3: Joo, ja tämä Harjun torni, sehän myöskin tässä kaupunkikuvassa on aika merkittävässä asemassa, että minäkin kun olen joskus jaksanut vähän lenkkeillä, niin on siitä hotellipaviljongilta lähtenyt kunnianhimoisesti kohti Harjun tornia, mutta siinä onkin kapuamista, kun niin. sinne tornin juurelle pääsee.
2: Jyväskylässähän nyt sitten on tietysti perinteisesti hyväkuntoista nuorta opiskelijaväkeä, että yliopistokaupunkihan se on ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu, koska se niin, että siellä on ollut sitten ihan ekana tämä opettajan koulutuslaitos, mutta myös liikuntatieteellinen.
3: Niin, Jyväskylän jumppa.
2: Niin, sillä nimellähän sitä seminaaria on vissiin kutsuttu.
3: Joo, eikös tämä jääkiekkovalmentaja ja entinen pelaajasuuruus jääkiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen, hänhän on tavan takaa muistanut aina ottaa esille sen, että hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta aikanaan valmistunut.
2: Onko hän Jyväskylän
3: jumpalta? Mun mielestä hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta.
2: Jaa, mä en ole ihan varma tosta, mutta
3: Vai onko sittenkään?
2: Ei kai.
3: Ei helkkari sentään, koska todennäköistä olisi, että hän olisi silloin jossain jyväskyläläisessä joukkueessa myös
2: niin,
3: pelannut.
2: Eihän hän nyt ole voinut olla siellä, siis Juhani Tamminen.
3: Mutta joltain jumpalta.
2: Erkka Westerlund on esimerkiksi voinut olla Jyväskylässä.
3: Professoriksikin
2: niin,
3: mainittu.
2: Niin, kyllä.
3: Joo. Vaikka eihän tietenkään nyt professori ole, mutta jääkiekkoprofessori.
2: Joo, jääkiekkoprofessori.
3: Kui mä nyt sekoitan, että Tamminen olisi ollut Jyväskylän jumpan kasvattaja.
2: Kyllä mä sanon, että se on Turku tai Helsinki Tammisen tapaus.
3: No kyllä
2: hän on
3: se taitaa olla, joo.
2: Silloin parikymppisenä Tepsissä ja sitten IFK on siirtynyt, niin jotenkin näihin aikoihin. Ei tähän nyt mahdu Jyväskylä.
3: Ei mahdu kyllä mitenkään, olet oikeassa. Väliin. Mutta joku oli jo aina muistaa mainitaan Jyväskylän jumpalta.
2: Kuulostaa komealta, totta kai.
3: Ja myös journalismiahan Jyväskylässä on moni opiskellut. Tampereen niin yliopisto on. Nyt ehkä nyt sitten tiedotusopin laitoksineen on se tunnetuin, mutta kyllähän Jyväskylässä journalismia on opiskellut hyvin moni nykyinenkin tähtitoimittaja.
2: Joo, ja siellä tietysti Keski-Suomessa oma media hallussa, eli Keski-Suomalainen ja isoksi konserniksi kasvanut tässä entistäkin isommaksi.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Parasta pop-kantria täältä Dallasiin. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Pitäisi mennä, joo.
3: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että eihän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen, vaikka hän ei sitä ole.

0: niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä. Nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo. Mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
1: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa, mikäköhän se on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka, mutta tällä lailla kun pitäisi alkaa näitä enemmän droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa, mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
0: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää ja silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta, että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, joo, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila, mutta siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
1: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
0: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar Aalto-dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
1: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
0: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koettalo oikein on, että hänhän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin. Mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn. On silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoittele tai noita kilpailukausia häiritse. Et silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan. Että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
2: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
1: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli pari vuotta vanhempi ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransin 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
2: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että Jyväskylä, niin kuin kaikki muutkin alueet, on tapahtunut monennäköisiä kuntaliitoksia tässä vuosien saatossa. Ja vissiin viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen kävi niin, että Jyväskylä ohitti asukasluvussaan Kuopion. Näin ollen Jyväskylästä tuli suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
1: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
2: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
1: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
2: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
2: Ja mulla on nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin on. Mutta joo, mulle Jyväskylä ei ole tuttu sinänsä, että olisin siellä asunut, mutta suomipoppitouhujen ja hovimuusikkotouhujen myötä mä oon siellä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana käynyt monet kerrat, ihan siis useamman kerran vuodessa. Suomipop-festivaalit on nykyään osa Jyväskylän heinäkuuta. Iso viikonloppu sinänsä kerää paljon väkeä sinne Lutakon aukiolle. Ja sitten paviljongissa ja muuallakin Jyväskylässä olen esiintynyt sitten muinakin vuoden aikoina kitarani kanssa.
3: Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä Jyväskylä on mulle tullut tutuksi nimenomaan aikuisiällä. Että kun me asuimme silloin siellä Tikkakoskella, joka on runsaat 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen, niin eihän silloin tonnikäisenä mihinkään kaupungille kavereiden kanssa keskenään lähdetty, vaan vanhempien kanssa saatettiin käydä siellä kerran viikossa, ehkä lauantaina saatettiin mennä vähän isompia ostoksia tekemään, eikä välttämättä todellakaan joka viikonloppu, että ei se Jyväskylän kaupunki sinänsä mulle kovin tutuksi tullut. Että ehkä ne Tikkakosken, Lampikujan, hiekkalaatikot, ne on ne, mitä mä tunsin Jyväskylästä ja tietysti sen koulun alueen Liinalammin ala-asteen, niin siinä mun Jyväskylätietous niiltä lapsuusvuosilta, että kaikki muu on tullut sitä aikuisena.
2: Niin, pikkupojan maailmankuva ja toimintaympäristö on aika suppea sitten kuitenkin, että ei siinä katsota niinkään, että minkälaista arkkitehtuuria täällä keskustassa on. Silloinhan Jyväskylä taitaa olla aika nuori kaupunki, että ihan mahdottoman vanhaa esimerkiksi rakennuskantaa siellä ei ole, mutta jos rakennuskannasta puhutaan, niin kyllähän sitten keskeisesti nousee Alvar Aallon nimi esiin Jyväskylästä puhuttaessa.
3: Ja todella keskeisesti nouseekin tuossa, kun otit tämän arkkitehtuurin puheeksi, niin Alvar Aalto voidaan aika hyvinkin mieltää jyväskyläläiseksi, vaikka hän ei siis sitä varsinaisesti ollut. Siis hänellähän on täällä Helsingissä Munkkiniemessä siellä Riihitiellä on tämä hänen kotinsa, jossa toimi aikanaan myös hänen arkkitehtitoimistonsa. On muuten ihan suositeltava käyntikohde. Sinne nyt ei vaan muulla tavoin pääse kuin ottamalla tällaisen opastetun kiertokäynnin, mutta niitä järjestetään kyllä. Suosittelen.
2: Pitäisi mennä, joo.
3: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Parhaat kantriuutuudet ja tutut klassikot.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
6: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
5: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liikaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle. Mm.
6: Toi on hienoa, että toi ja se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn, varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauska, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kuin, kaikista paras. Ja sit mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
5: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa, ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton, siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. niin kuin esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin nelivuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja ne oli siellä, ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa, niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosin ja huusin sille, että miksi mä en osaa, niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus ja niin kuin Simo sanoi hyvällä tavalla niin kuin hullua. Mutta sitten se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
6: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla. Et se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sitten, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
5: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika, ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoa sen avun ja miten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Vai mikä, mutta joku tällainen performanssi Mauri Antero Nummisella oli, joka keskeytettiin ja se tapahtui nimenomaan tässä Jyväskylän kesätapahtumassa. Tämä tämmöisenä irtonaisena juttuna täytyy mainita.
2: Vai olisiko se ollut se hänen mainio laulunsa, jonka hän oli suoraan ottanut Sukupuolielämän tietokirjasta? Kappaleen nimihän on Nuoren aviomiehen on syytä muistaa, että nuori vaimo tarvitsee kiihottuakseen enemmän esileikkejä. Jotenkin näin se meni.
1: Hänhän on ollut edellä aikaa.
2: Kyllä, kyllä. Mauri Antero tiesi tämän jo 60-luvulla. Minä en tiedä vieläkään. Mutta joo, Jyväskylän kesä siis. Mäkin olen sijoittanut sen jotenkin nimenomaan tähän yliopisto- ja opiskelijaympyröihin.
1: Tai sanotaan, että vähemmän rahvaanomaista viihdettä siellä tarjotaan kuin Suomipop-festivaaleilla.
2: No juu, ehkä näin.
1: Mutta täytyy nyt sen verran vetää ikään kuin kotiin päin, että kyllä Suomipop-festivaalit tuntuu olevan varsinkin Jyväskylässä erittäin odotettu kesätapahtuma ja hyvät meiningit siellä on ollut, että mäkin olen ollut varmaan kymmenkunta kertaa näillä festareilla mukana. Ja Jyväskylän kaupunki on pistänyt hienot systeemit siihen Lutakon aukiolle, eli fasiliteetit on kunnossa. On iso kenttä, jossa voi festaroida rapaamatta jalkoja, ja hotelleihin ja jyväskyläläisillä tietysti koteihin on lyhyt matka ja ollaan hyvien kulkuyhteyksien päässä heti juna-aseman vieressä, niin mikä siinä on sitten kesäjuhlia viettää?
2: Jyväskylähän on myös urheilukaupunki ihan viimeisen päälle, ihan suomalaisen urheilun keskuksia. Voi sanoa hyvin monessakin eri lajissa ja tietysti nyt ehkä tämä Suomen seuratuin, ehkä suosituin on vähän vääränlainen termi, mutta seuratuin nyt joka tapauksessa oli jääkiekon SM-liiga ja JYP. Sehän tulee tietysti ensimmäisenä mieleen ja jotenkin mä oon aina yhdistänyt JYPin riippumatta siitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Aivan. Jyväskyläläisistä ihmisistä, mietin, ketkä on paljon ollut julkisuudessa viime vuosina, niin ainakin toi räppäri Gettomasa, joka on hyvinkin leveä keskisuomalaista murretta puhuu, ja hänellähän on muji Stadis.
2: Niin.
1: Mutta ja S-Mersulla, kun hän laulujensa mukaan aina sitten liikkuu, mutta hän on nyt ehkä tullut viime vuosina sillä lailla tunnetuimmaksi jyväskyläläiseksi musiikin tekijäksi.
2: Jokuhan saattaisi häntä pitää hiukan ylimielisenä, mutta ehkä se nyt on vähän hänen roolihahmonsa
1: voi,
2: myös.
1: Voi että olla, että ei lähdetä nyt sitten yleistämään, mutta hän on tehnyt jyväskyläläistä yhden sortin elämää tunnetuksi ainakin kappaleissa. Onko Kortepohja taitaa olla tämä lähiö, josta hän usein sitten kertoo kappaleissaan.
2: Ja sitten mulle tulee mieleen taas tuolta rokkipuolelta sellainen hyvin mielenkiintoinen yhtye muinaiselta 90-luvulta. Bändi, josta ei varsinaisesti tullut mitään, mutta silti siihen viitataan aika usein, kun puhutaan tällaisesta Jyväskylän rokkiskenestä. Semmoinen kuin Raju Ilma. En tiedä, oletko kuullutkaan bändistä koskaan. Bändistähän tehtiin jopa kirja. Siis kirjoittaja halusi kirjoittaa kirja, se on, kun mä nyt en taas muista sen kirjan nimeä. Mutta yhtyeestä tehtiin jopa kirja, ja siinä lähtökohta olikin, että haluttiin kirjoittaa kirja bändistä, josta ei tullut sitten lopulta yhtään mitään. He pääsivät levyraatiin, joka oli toki tietysti silloin Jukka Virtasen aikoina. Se oli
1: tapaus.
2: Se oli tapaus, että pääsi levyraatiin, mutta Rajuilmaan liitetään kuitenkin hyvin paljon sellaista jyväskyläläisessä rokkiskenessä tapahtuneita asioita ja nimenomaan Lutakossa tapahtuneita asioita. Sehän on se the-keikkapaikka.
1: Mm, kyllä.
2: Että se, mitä Tavastia on Helsingissä tai Kerubi Joensuussa, niin Lutakko on sitä Jyväskylässä.
1: Joo, kyllä. Näistä jyväskyläläisistä bändeistä tulee muuten myös mieleen nyt yhtäkkiä toi Miljoona Sade.
2: Niin, totta.
1: Keulahahmo ja sanottaja Heikki Salo. Taitaa kyllä olla tuolta jostakin Alavudelta tai Pohjanmaalta kotosi, mutta on mun käsittääkseni tullut Jyväskylään opiskelemaan. Ja eikö tämä ole niin kuin sitten opiskelijaporukasta lähtenyt tämä bändi liikkeelle, mutta aktiivinen edelleen. Isoimmat hitit varmaankin on tuolla jossakin 80-90-lukujen molemmin puoli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niin kuin yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin. Ja sit sun koko joukkue, tavallaan sä niin kuin hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niin kuin taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niin kuin edes pienimpään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekko maalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
3: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kun oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kun paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
2: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niin kuin painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niin kuin olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä niin kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niin kun, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kun pelko, epäonnistumisen pelko

0: ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niinku se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niinku, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa, on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
1: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan, ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
0: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Just näin. Isä kävi töissä, äiti oli kotona hienoissa vaatteissa, mutta äiti ei tehnyt mitään. Se oli hieno oivallus. Mäkin olen joskus niitä Suomisen perhe-elokuvia katsellut. Oikein hauskaa, mielenkiintoista ajankuvaa ja osa tietysti suomalaista elokuvahistoriaa. Niin toden totta. Eihän sä äiti tee mitään.
5: Totta. Joo, ja sitten jos miettii tuommoista jotain maataloutta, kun Suomessa nyt on kuitenkin eletty maataloudesta ja pienillä tiloilla ja niin edelleen, niin eihän se isä ole oikeastaan mitään muuta odottanut kuin sitä, että niistä lapsista on jo hyvin varhain sitten jotain apua siinä tilan pyörittämisessä. Et muutenhan ne lapset on saanut olla poissa isän jaloista ja hiljaa, ja siis et silloin kun se isä nyt on sitten ruokapöytään tullut tai illalla levännyt töiden jälkeen, niin tää käynyt nukkumaan, niin lasten on vaan pitänyt olla hiljaa ja häiritsemättä. Että ei ne isät ole niitä lapsia edes ottanut syliin tai mitään semmoista hellyyttä tai lämpöä niille osoittanut, vaan sitten on vaan odotettu, että ne oppii kävelemään ja vähitellen sitten auttamaan vaikka kanojen ruokinnassa tai navetan siivoamisessa.
4: Joo, ja siis kyllähän
5: vesien hakemisessa.
4: Tätä peruahan on esimerkiksi nämä vielä mun vanhempien aikana, siis 60-luvulla oli vielä näitä perunannostolomia, siis nykyään puhutaan syyslomista, mutta tämä oli siis ihan siis oikeasti, että kun oli perunoiden sadonkorjuun aika, niin se oli kouluissa, maaseudulla se oli ihan vapaata aikaa, tai mitä vapaata aikaa, vaan lasten oletettiin auttavan kotitalouden töissä.
5: Joo, vanhempia pitää auttaa.
4: Joo, ihan siis tämmöisissä maataloushommissa, raskaissa sellaisissa
5: niin,
4: vielä.
5: Kyllä.
4: Mutta joo, ja siis siinä tietysti isä oli kaikkein suurimmassa roolissa kertomassa, miten tämä homma oikein tehdään, ja isän auktoriteettia kunnioitettiin.
5: Joo.
4: Ja isä ei saanut häiritä.
5: Ei missään tapauksessa, joo. Ja varmasti oli Koivuniemen herrallakin aika iso osuus sitten, että oli syytä pelätäkin monia isiä.
4: Ja nimenomaan. Tämä ruumiillinen kuritus, joka on siis tänä päivänä ankarasti lainsäädännöllä kiellettyä ja hyvä niin, taitaa olla muuten siellä 80-luvulla kiellettyä. Että aina välillä ihmetyttääkin, että minkä takia tämä keskustelu aika ajoin ryöpsähtää esille, kun yli 40 vuotta sitten tämä on lainsäädännöllä kielletty, niin tulee välillä jotain kysymyksiä, että pitäisikö sallia vai pitäisikö, come on,
5: niin.
4: 40 vuotta sitten tämä on kielletty ja mä olen vähän sitä mieltä, että jos
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin piirtein.
2: Muutama vuosi sitten.
1: Niin, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
2: On. Se on tosi raskasta aikaa.
1: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
2: Mm. Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
1: On ja odotukset.
2: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkuistani sai lapsen ja taisi olla siellä serkkukatraassa. Ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta, kun serkkuni isä ihmetteli kovasti, että mikä tämä isyysloma oikein on, kun serkkuni mies ilmoitti, että hän jää nyt, mitä silloin 80-luvun loppupuolella isyysvapaatakin nyt sitten jo oli jonkun verran,
1: joo,
2: mutta aika vähän verrattuna tietysti tähän päivään. Mikä tämmöinen isyysvapaa, kun riittävästi oli ollut totuttelemista jo siihen, että ollaan synnytyksessä mukana,
1: niin,
2: koska ei sekään ole ollut yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
1: Aivan, joo, sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saattoi sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
2: Niin, kun siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
1: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan. Ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä, niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun. Jo,
2: siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
1: aika.
2: Joo,
1: se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua. Ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta.

0: mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja...
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Country Radio. Suomen

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tää ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastattajia?
2: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sitten sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin. Ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangeillä, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
1: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistosti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkaluilla sä voit saada sen

0: homma niin kuin hoidettua. Mm. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaan, niin sä haluat aina ottaa vasaraiksi. Niin...
1: Kyllä.
0: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvi vääntimelle ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
1: Niin, niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua.
0: Mm.
1: Se koko homma. Että...
0: Miten paljon toi niin kuin... tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä, että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin, ja sitten aamulla koetkin, että hei vitsi, että tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, miten mä haluaisin tai miten mä eilen suunnittelin, niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
1: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää, ja, mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kyllä, kyllä, joo. Ja siinä oli myöskin sitten semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin. Ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Että en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
3: Ai jaa.
2: Ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
4: No ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplittavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin.

0: voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
1: Joo, jopa eri maihin, joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne oli sitten semmoisia vähän pidempiä aikoja just lomakausina ja näin. Että ei voinut ajatella, että lähdenpä tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
0: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
1: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
0: Totta.
1: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
0: Joo.
1: Et isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Et mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sit kysymään, kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Että sä olet varmaan sitten jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä
0: poikaystävä.
1: Minkä helvetin takia?
0: Joo, mutta
1: en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
0: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella toikin asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä, jossa nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
1: Juu, aivan käsittämätöntä. Siis, tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootkos hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Ja kyllä se varmaan vielä 90-luvulla joissain piireissä on ehkä ollutkin. Ja ehkä tällainen 90-luvun poliisilaitos on saattanut hyvinkin olla tällainen oikein äijäkulttuurin.
0: Ehkä sitten justiinsa niin, että ei tällainen tosiaan tällainen kokenut konstaapeli nyt sitten voisi tulla Tampereen kaduilla vastaan sitten työntäen lasten rattaita. Tuntuu kyllä, se vaan tuntuu niin jännältä, koska ainakin, no en voi muuta kuin omasta kokemuksesta, niin puhuin ainakin ehkä siitä, mitä nyt ympärillä, kun on paljon lapsiperheitä, niin tuntuu kyllä, että kaikki faijat, jos pääsee lastenrattaita työntämään ja todella pääsee ihan riittävästikin, niin on ihan rintakaarella, että jos on jälkikasvu siunantunut.
1: Joo, ihan sama fiilis. Että kyllä mä muistan silloin, kun ihan ensimmäisiä kertoja varsinkin, kun lapsi oli syntynyt ja lähdettiin sitten Turun kaduille lastenrattaiden kanssa tai vaunujen kanssa, niin se ylpeyden määrä, että voi kumpa nyt kaikki tutut näkisivät. Joo. Oikein niin kuin odotti ja harmitti, että ei tullut tarpeeksi tuttuja. Joo. Vastaan.
0: Joo, sama homma, kun meni johonkin kauppaan ja meidän poika oli ihan siis pieni, niin mä vaan odotin, että voi kun tulisi paljon kaikkia tuttuja, että saisi kaikille, että täällä minun poikani nukkuu täällä.
1: Niin se tuntui jotenkin käsittämättömältä, että vielä 10 vuotta aikaisemmin tämä on koettu, niin kuin niin. Siis mun tapauksessa 10 vuotta Aivan. aikaisemmin, niin tämä on jotenkin koettu vähän nolona, että äijä työntää jotain lastenvaunuja.
0: Joo.
1: Mutta yksi, mikä nyt tavallaan tietysti liittyy vähän poliiseihinkin, eikä nyt ihan vähän liitykään, tulee rikosten maailmasta ihan tällainen tosi tapaus, eli tämä lakimies Ilpo Härmäläinen, joka vuonna 1994 katosi kotoaan ja lopulta löydettiin sitten monen näköisten vaiheiden jälkeen
0: Airistolta
1: sieltä meren pohjasta ja lopulta perhe sai sitten rauhan, kun sai selvyyden, mitä oli oikein tapahtunut, ja hän

0: murhastaanhan tuomittiinkin niin sanottu mainosmies. Mutta se, kun hän oli kadonnut ja hänen vaimonsa soitti sitten huolestuneena poliisilaitokselle, että hänen mies on nyt kadonnut, että hän on hyvin huolessa, että ei ole ollenkaan sen tapaista, niin se vastaushan oli, että ai sillä on 6 viikon ikäinen lapsi teillä. No tämä nyt selittää aika paljon, että mieshän on voinut lähteä vähän Ruotsin laivalle vaikka, kun miehillä nyt on vähän semmoinen tapa, että tulee semmoinen vähän niin kuin hätäännys, kun on vauva tullut, että miten tästä nyt eteenpäin. Se on lähtenyt vähän reissuun vaan. Tämä oli se ensimmäinen vasta.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Näihin saappaisiin tosiaan ja on ne todella isot. Mutta lähdetään heti käyntiin ja aloitetaan siitä, että kun meillä oli aikaisemmin Mikko Korhonen täällä vieraana ja Mikko laittoi sulle tämmöisen kysymyksen, että
2: kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
3: Tämä on myös hyvä kysymys ja mä itse asiassa kuulen tämän kysymyksen tosi usein. Siis multa kysytään ihan hirveästi, että kun sä teet niin monta juttua, että miten sä ikinä kerkeet, että onko sulla hirveä kiire. Ja sitten mä aina mietin omaa aikataulua ja mä oon sieltä, että eilenkin, tai sanotaan, että niinku arkipäivänäkin välillä mä niinku hoidan meidän 2-vuotias tyttöä kotona koko päivän ja saatan tehdä illalla sitten jotain kokousjuttuja ja tämmöistä näin. Mulla on niinku, musta tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa ja mulla on niinku, ei mulla mitenkään ihmeen kiireistä. Mutta mä teen monta eri asiaa, mutta aika vähän. Ja se saa semmoisen tavallaan niin kuin kuvan ihmisille, että mä olisin tosi kiireinen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon myös oppinut urheiluuraa aikana niin kuin mielestäni tosi hyväksi itsensä johtajaksi. Ja käytännössä siis tarkoitan aikataulujen niin kuin suunnittelijaksi ja järjestäjäksi ja niin kuin tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Et kyllähän ne varmaan kaikki niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mutta silti mä toivon, että mä joskus voisin tehdä jotain semmoista, että se on yhtä asiaa, mihin mun sydän palaa täysillä ja mä saan vain ja ainoastaan panostaa siihen. Niin kyllä mä semmoistakin vähän on ruvennut kaipaamaan.
1: Sähän oot oikein kunnon monitoimiosa. Ja kun seuraa IG:ssä, sä osaat tehdä käsillä ja osaat kirjoittaa kirjan kaiken tämän urheilun ja kaiken muun lisäksi, mutta mennään niihin kohtaan ja kerro vähän, että miten sun urheiluura alkoi ja miten ollaan päädytty tähän hetkeen?
3: Mä aloitin urheiluurani ja siis harrastuksen. Musta hauska, kun mä aina puhun urheiluurasta, kun sehän oli ihan täys harrastus. Ei sitä todellakaan urana voi ajatella, mutta siis pikaluistelun pariin päädyin 7-vuotiaana. Mulla oli elämässä semmoinen tosi haastava tilanne, kun mun isä kuoli syöpää ja siitä vähän masennuin ja äiti vei terapiaa ja eri paikkoja yritin auttaa kaikin mahdollisin tavoin, mutta ei oikein tuntunut, että siitä tulee semmoista apua. Ja sitten hän keksi, että mitä jos olisikin joku urheiluharrastus.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun on itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että no, että sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa. Ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla. Se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollisuus.
2: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
1: Joo, niin. Tämä on minun tapani nyt toteuttaa tätä hommaa.
2: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne. Kotona oli monennäköistä säätöä ja molemmat ekspuolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
1: Aivan.
2: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
1: Joo.
2: Se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
1: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
2: Joo, ja kyllä tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
1: Joo.
2: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
1: Niin, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tuu oikein mitään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kyllä, kyllä. Varmasti on paljon, paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapasun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
3: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden 3 sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikkapa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin 3 sivua Anna-lehdessä.
2: Totta, totta.
3: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
2: Joo, näin se on, näin se on.
3: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
2: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen ja ensi jaksossa jotain muuta. Sitä ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja, ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aihe-ehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja, otetaan mielellään vastaan.
3: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat@gmail.com.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Tämän hetken kuumimmat kantribiisit.
5: Ja kovimmat klassikot.
4: Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Onnistuttiin, mutta kyllä siellä oli vieläkin yksi pidempi hyppy kuin se, mikä taululle saatiin, että vieläkin potentiaali olisi.
7: Joo, musta oli hauska, kun tosiaan sulla oli tämä ajatus, että ei mennyt näin huonoa, ja mä rupesin tästä kyselemään sun henkiseltä valmentajalta Johanna Konttilaa, kenen kanssa mä juttelin, ja mä niin kuin mietin silleen, että oliko tämä tavallaan niin kuin negatiivinen asia, ja se mun mielestä kuvasi sen jotenkin silleen tosi hyvin, että tämä oli vain ajatus, mikä tuli. Mm-hmm. Niitähän me ei voida sinänsä niin kuin määritellä, minkälaisia ajatuksia tuli, mutta tosi niin kuin pitkäjänteisesti treenannut niin kuin irti päästämistä.
6: Kyllä.
7: Ja tämä oli mun mielestä tosi makea niin kuin ymmärtää, että sä tiesit, että sä oot huippukunnossa, ja sitten tuli vähän niin kuin semmoinen heikompi suoritus, niin sä saman tien tavallaan niin kuin onnistuit päästää siitä irti, keskittyit tulevaan, luottaa siihen prosessiin, ja sitten seuraavallahan taisi tulla tämä huippuhyppy, niin minkälaisia ajatuksia sul tulee tästä irtipäästämisestä ja yleensä päästä teidän yhteistyöstä ehkä Johanna kanssa?
6: No montakin asiaa irtipäästämisestä. Se on melkein ollut tämän vuoden teema, koska vaikka kesä oli aivan huippu, niin harjoituskausi oli aivan niin kuin päinvastainen. Mä olin

0: hirveän pitkät pätkät kipeänä ihan niin kuin flunssassa ja sinne sitten vielä aina joku mahapöpö päälle ja niin kuin mä olin aivan niin pohjamudissa etenkin keväällä, kun on se tärkein harjoittelukausi, että silloin piti vaan niin kuin oikeasti päästä irti kaikista niistä suunnitelmista, mitä oli tehty, mitä edellisvuosina on aina siihen aikaan tehty. Mä hädin tuskin pääsin 13 metriä tekniikkaharjoituksissa toukokuun alussa, kun edellisenä vuonna hyppäsin semmoista 14.30. Et se on aika iso muutos, mutta silloin pitää tajuta se, että nyt ihan turhaan mä yritän tehdä sitä, koska ei mun pohja on nyt se. Nyt mulla on jotakin muuta ja ainut mitä mä voin tehdä, niin mä keskityn nyt tähän. Ja sitten toinen, mikä tuohon tulee vahvasti, on se, että totta kai mulla oli pettymyksen tunteita, mutta mä annoin niiden kaikkeiden tunteiden tulla, annoin niiden olla hetkeä ja sitten päästiin ne läpi. Että tavallaan se semmoinen, niin kuin, se on tosi inhimillistä, että tulee semmoisia hyvin niin kuin vaikka lapsenomaisia tunteita, että tekisi mieli vetää itkupotkuraivarit, mutta kun ei se mitään auta ja sitten sitä...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Nyt me täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
2: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
0: Miehet, jotka muistavat.
2: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan nelinesvuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata, silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista, mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä kuitenkin oli. Mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
1: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyysvapaiden tilanne. Jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosituhat, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten taas tapahtui tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
2: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistelukeroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna. Tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6, eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamallanne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
1: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa heidän edesottamuksiaan. Ja sitten toki Taimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia aamoreita.
2: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty. Ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyliin Petroskoihin.
1: Mm.
2: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
1: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia, oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalea rouva, niin oli nimenomaan... Vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
2: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rata-autoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla. Joo. Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso?
1: Oli.
2: Joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta... Puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
1: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäivän juhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
2: Vaimohan oli muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä, tämä niin sanotut joogalentäjät, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
1: Mm.
2: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
1: Ehdottomasti.
2: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia ja tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No hei, tässä podcastissa syvennytään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen. Ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana. Niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
3: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten. Että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy. Eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tartti itse apua. Ja tämmöisestä syystä niin kuin silloin lähdettiin hakemaan mentaalivalmentajaa. Ja sen tavallaan, niin kuin, kun tulee itselle se fiilis, että pitää jotain hakea, niin silloin niin kuin pitää se tehdä. Mm. Et kyllä se itsestä se pitää lähteä. Et ei sitä kukaan muu voi sanoa sulle urheilijana. Mitä kokeneempi sä oot, niin sitä paremmin sä varmaan tiedät, mitä sä itse tarvit.
2: Niin just. Ja sulla on ollut tosi paljon erilaisia myös henkisiä valmentajia, ne on vähän eri näkökulmista niitä kattonut, niin onko se nimenomaan, että sä oot aina etsinyt vähän jotain erilaista siihen mukaan?
3: Joo, siis mä oon oikeastaan aina koettanut muuttaa jotain, ottaa uusia asioita mukaan niin kuin joka vuosi. Oli se sitten mentaalivalmentaja tai fysiikkavalmentaja tai joku asia, mitä tehdään eri tavalla, mutta et pysyy homma mielenkiintoisena niin sanotusti. Et tässäkin kohta on 20 vuotta tahkottu ammattilaisena, niin se mielenkiinto on hyvä pitää jollain tavalla yllä. Ja varmaan joo, mentaalivalmentajat on tässä niin kuin yksi osa.
2: Ja tällä hetkellä sulla mentaalivalmentajana itse asiassa meidän asiantuntija, mentaalivalmentaja Katja Pasanen, niin minkälainen teidän yhteistyö on ollut? Se on aika tuore kyllä.
3: Se on aika tuore jo, se alkoi tänä keväänä ja Katjan kanssa meillä on ollut hyviä jutteluhetkiä ja Katjalla on hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Eli on tykännyt kyllä tosi paljon ja oikeastaan Matilda Kastreenin kautta Katja sitten tuli mullekin tutuksi, että Matilda kehu häntä ja päätin sitten itsekin ottaa yhteyttä.
2: Kuunnellaan tähän väliin hei Katjan ajatuksia, että mitkä on hänen mielestään sun vahvuuksia?
4: Valmentajan ajatuksia.
5: Mikon vahvuudeksi mä näen, että hänellä on ensinnäkin todella pitkä kokemus ja mitä enemmän meillä on kokemusta, niin sitä helpompihan meidän niin kuin löytää niitä itselle sopivia tapoja.
4: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
6: Uusimmat country-hitit ja klassikot.

Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio.
1: All the old men at the diner telling tales too tall to tell.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun mukaan Venäjä suunnittelee sabotaasioperaatioita Tanskassa, kertovat tanskalaismediat. Kohteina ovat erityisesti puolustusteollisuuden yritykset, joilla on yhteyksiä Ukrainan sotilaalliseen apuun. Tiedustelupalvelun mukaan tavallisia tanskalaisia on yritetty värvätä suorittamaan tehtäviä Venäjän puolesta. Tehtävänä voi olla esimerkiksi videoiden ottaminen yrityksistä tai laitoksista. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%. Suomessa on tehty tänä vuonna jo lähes 230 000 punkkihavaintoa. Metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen kertoo Ilta-Sanomille, että puutiaisaivotulehdusta ja borrelioosia todetaan syyskuussa vielä runsaasti. Henttosen mukaan punkkeja voi esiintyä aina lumentuloon asti.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
1: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No, ruokaostokset.
1: No, ruokaostokset.
2: No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
0: Country Radio. Soi myös suplassa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Niina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Alfa PVP:n käytön kasvu on taittunut, mutta määrät ovat vakiintuneet korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15–20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10–16 astetta.
3: Elämä on parempaa, bootsit jalassa.
4: Country Radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Hakametsän myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Kantri Radio.

Country Radio. Anna kantrin viedä.

päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: I found you.
1: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Poliisit TV-ohjelmasta tuttua 61-vuotiasta entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja.
0: Country Radion uutiset tuottaa is.fi.
1: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15–20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10–16 astetta.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Metsästä rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio soi myös suplassa.

Country-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.

countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Syyttäjä vaatii Poliisit TV-ohjelmasta tutulle entiselle poliisille rangaistusta kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Puhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droonivaroitusjärjestelmän ensimmäinen versio valmistunee etuajassa, selviää maaseudun tulevaisuuden sisäministeriöltä saamasta vastauksesta. Ilmavaarasta kertovat päivitykset saadaan käyttöön mahdollisesti jo vuoden vaihteessa. Ministeriöstä kerrotaan, että mobiilikäyttäjä valitsee alueet, joista haluaa saada varoitukset. Uudessa ominaisuudessa voidaan antaa ilmasta uhkaavista vaaroista toimintaohjeita.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
0: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

Tämä on Modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio.

Kantriradio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantriradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Poliisit-sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 20

0: 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto pelkää, että epäsuosittu Iranin sota saattaa johtaa republikaanien murskatappioon marraskuun välivaaleissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Hallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Trumpin korkea-arvoiset neuvonantajat pyrkivät tällä hetkellä estämään Iranin sodan eskaloitumisen ja vaientamaan sen vaaleja edeltäväksi ajaksi, jotta mahdollinen vaalitappio vältettäisiin. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle Amurin leopardille on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat Amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
1: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Anna Kantrin viedä.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Poliisit-sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ainakin 80 ihmistä on löydetty kuolleena Kanarian saarten eteläpuolelta ajelehtineesta aluksesta. Alus löydettiin 26 päivän merelläolon jälkeen. Asiasta kertoo Aftonbladet espanjalaisen uutistoimisto EFE:n tietojen perusteella. Volkswagen-konserni suunnittelee Seat-automerkin lopettamista vuonna 2029, kertoo saksalaisen talousmedia Wirtschaftswochen. Traficomin mukaan Seatin myynti Suomessa on laskenut jyrkästi viime vuosina. Kun vuonna 2018 Seatin henkilöautoja ensirekisteröitiin yli 2600 kappaletta, kuluvana vuonna määrä oli heinäkuun loppuun mennessä enää 184.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
2: Elämä on parempaa, bootsit ja

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yli 80 ihmistä, mukaan lukien vauva, on menehtynyt veneessä, joka lähti Gambiasta kohti Kanarian saaria 27 päivää sitten. Veneessä oli 127 matkustajaa. Vene löytyi tänään ajelehtimasta Kanarian saarten eteläpuolella, jolloin elossa oli enää 45 ihmistä. Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle, amurin leopardille, on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 5

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttiin.

0: haastattelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Süddeutsche Zeitungin mukaan Leipzigin Hallen lentokentällä elokuun alussa tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä epäillään DNA-jälkien perusteella kahta miestä, joilla on kytköksiä Venäjään. Kuopiossa järjestettävä poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus on kerännyt yli 2000 osallistujaa. Harjoituksen tarkoitus on testata suuren väestömäärän suojaamista tilanteessa, jossa yhteiskunnan toiminta on häiriintynyt. Savilahden väestönsuojaan mahtuu tarvittaessa 6800 ihmistä, mutta tilaa on vain 0,75 neliömetriä henkilöä kohden. Ilta-Sanomat kertoo, että jokaiselle suojautujalle on varattu 2 litraa vettä vuorokaudeksi ja sänkyjä on niin vähän, että ihmisten pitäisi nukkua vuorotellen. Raportti paikan päältä on luettavissa osoitteessa is.fi. Jyväskylässä mielenosoittajat kiipesivät tänään Neovan kiinteistön katolle. Poliisi epäilee heidän sotkeneen kiinteistön seiniä maalilla. Mielenilmaukseen osallistui noin 10 ihmistä, joista poliisi otti kiinni 5. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä vahingontekona. Elokapina ja ruotsalainen Åtterställ Våtmarker kertovat olevansa tempauksen takana.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.
1: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Anna Kantrin viedä.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio. Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Suurlähettiläs ilmaisi toivovansa, että Suomen viranomaiset eivät salli vastaavien provokaatioiden järjestämistä Suomen alueella. Saksan viranomaiset epäilevät droonin asettamisesta Venäjän valtiollisia toimijoita. Süddeutsche Zeitungin mukaan kahteen epäiltyyn on päästy DNA-jälkien avulla. Ylen tänään julkaisemassa kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut 16,3% ja vasemmistoliitto ennätykselliseen 11,7%. Perussuomalaiset on enää 0,7% päässä kokoomuksesta. SDP on edelleen suosituin 22,6% kannatuksella, vaikka sen suosio laski 1,2%. Molempien nousijapuolueiden edustajat juhlivat tulosta sosiaalisessa mediassa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb osallistuvat Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin ensi keskiviikkona, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia. Tiedotteen mukaan presidenttipari osallistuu hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Harald kuoli viime viikon perjantaina 89-vuotiaana.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
2: Country Radio.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Country Radio. Soi myös suplassa.
2: Supla.fi/countryradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo rauhansopimuksen Ukrainan sodan päättämiseksi olevan mahdollinen. Putinin puheista Vladivostokissa järjestettävässä talousfoorumissa raportoi muun muassa Reuters. Putinin mukaan useat maat, kuten Kiina ja Yhdysvallat, ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati, että Ukrainan olisi myönnyttävä rauhaan ensin. Putin ei viitannut siihen, että Venäjä olisi muuttanut alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti kaavailevansa liikekannallepanoa ja kuvaili asiasta liikkuvia väitteitä täydeksi hölynpölyksi. Hallitus esittää niin sanotun rajaturvallisuuslain jatkamista vuoden 2028 loppuun asti. Lailla pyritään estämään turvapaikanhakijoiden välineellistettyä tuomista Venäjältä itärajalle. Laki mahdollistaa turvapaikanhakijan käännyttämisen jo rajalla tai sen läheisyydessä. Rajavartiolaitoksen arvion mukaan välineellistetyn maahantulon uhka itärajalla on pysynyt korkeana. Poikkeuslain kiireellinen hyväksyminen vaatii eduskunnassa 5/6 enemmistön. Poliisi on paljastanut Lahden alueella toimineen laajan kokaiiniverkoston. Poliisin arvion mukaan Lahteen on voinut päätyä yli 12 kiloa kokaiinia. Huumeita haettiin pääkaupunkiseudulta ja myytiin muun muassa Snapchatissa ja Telegramissa. Epäilyt ovat valtaosin vuosina 2004-2008 syntyneitä nuoria ja kaikki maahanmuuttajataustaisia.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio.

0: Radio.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Hakametsän myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hallitus on kuopannut pitkään valmistellun kiinteistöverouudistuksen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan uudistus oli erittäin ongelmallinen ja valmistelusta loppui aika kesken. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, ettei uudistuksesta löytynyt yhteisymmärrystä. Purran erityisavustaja Jussi Lindgren sanoo Ilta-Sanomille, että uudistus olisi nostanut myös kesämökkiläisten kiinteistöveroa liian voimakkaasti. Hallitusohjelman mukaan uudistuksella oli tarkoitus korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Vantaan Hiekkaharjun koulussa suojauduttiin tänään sisätiloihin alueella olleen poliisitehtävän vuoksi. Poliisi etsii kahta henkilöä, joiden ilmoitettiin uhkailleen toisiaan Hiekkaharjun aseman lähellä. Henkilöt olivat poistuneet paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Ilta-Sanomien tietojen mukaan sisätiloihin suojauduttiin myös Tikkurilan ja Lumon lukioissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää rauhansopimusta Ukrainan sodan päättämiseksi mahdollisena. Putin sanoi Vladivostokin talousfoorumissa, että muun muassa Kiina ja Yhdysvallat ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati sitä myöntymään rauhaan ensin. Putin ei diitannut Venäjän muuttaneen alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti suunnitelmat liikekannalle panosta.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.
0: Supla.fi/Country Radio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Hakametsän myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Kantri Radio soi myös suplassa.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii Jyväskylässä tänä aamuna järjestettyä ympäristöliikkeiden mielenilmausta törkeänä vahingontekona. Kahden rakennuksen seinille roiskittiin punaista maalia, vaikka Neova vuokraa toisesta rakennuksesta vain yhtä kerrosta. Neovan varatoimitusjohtajan Markus Tykkyläisen mukaan vahinkoa aiheutui myös sivullisille toimijoille. Poliisi otti kiinni 5 mielenosoittajaa. Ruotsalainen Återställ Våtmarker ja Elokapina ovat kertoneet olleensa mielenilmauksen takana. Mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan tapaus on loppuun käsitelty. Orpolle riittää, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa viime viikolla. Peltokankaan afgaanimuslimi Facebook-kirjoitus oli herättänyt hallituspuolueissa arvostelua. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo STT:lle, ettei ryhmä ole tyytyväinen asian käsittelyyn. Hollannin keskuspankki on siirtänyt miljardien eurojen arvosta kultaa pois Yhdysvalloista ja Kanadasta, kertoo brittilehti Guardian. Pankki perustelee siirtoa geopoliittisella epävakaudella. Maaliskuun ja elokuun välillä kultaa siirrettiin 86 tonnia Hollantiin ja Britanniaan. Keskuspankin mukaan Britanniassa oleva kulta on nopeammin sen käytettävissä kriisitilanteessa. Suomen pankilla on puolestaan 44 tonnia kultaa hajautettuna Suomeen ja useisiin muihin maihin.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.
0: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.

Anna Kantrin viedä. Country Radio. Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Hakametsän myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Pop-countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: supla.fi kautta countryradio. Seuraavaksi mennään supla-sisällön pariin.
1: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin mentiin.
2: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkää tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa, kuin jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivaltaan, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
1: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan rastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riita on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
2: No miten tämä tämmöisen meni?
1: Niin.
2: Me ollaan näiden järjestettyjen liittyen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me aletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.
1: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen toista maailmansotaa olevista ajoista, mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla, tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
2: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
1: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
2: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, ja siellä on ihan kotiosoitteet ja kaikki, mikä nykyaikana tuntuisi hyvin erikoiselta. Ja sitten ihan sanomalehdissä oli tietysti, ne ei ollut ollenkaan kaikki näitä, vaan näitä päiväkahviseura-ilmoituksia, vaan ihan siis vakavasti otettavia ilmoituksia. Sitten on toki näitä ilmoituksia, jotka on jäänyt sitten elämään jopa nettimaailmaan myöhemmin. Muistan tällaisen, siinä oli kuva tästä torpasta ja autosta, kun joku tämmöinen 66-vuotias suurin piirtein poikamies. Mä en muista, miten se meni, mutta hän haki huomattavasti nuorempaa naista, joka omistaa hyvät veet.
2: Just.
1: Ja olisi muitakin toiveita. Ja tämä mies itse kertoi mun mielestä harrastavansa suihkussa käymistä ja bodausta käsipainoilla.
2: Mä en ole nähnyt tätä.
1: Ai mä kaivan sen.
2: Mutta ei sekään kylmäksättänyt, joka tietysti on ihan hirvittävä tapaus. Suomen rikoshistorian yksi tällaisia 90-luvun kuohuttavampia juttuja, johon oli tämä yksi Kangasalla kadonnut nainen, joka sitten paljastui monta vuotta myöhemmin, että hänen avomiehensä oli hänet murhannut. Niin tämä avomies hän laittoi hyvin pian jo sen jälkeen, itse asiassa taisi olla vielä tämä hänen avovaimo elossa, kun hän oli laittanut aamulehteen tällaisen ilmoituksen, jossa hän haki itselleen seuraa nimimerkillä Emännätön talo. Se on jotenkin siis karmivaa.
1: Ja oli itse kuitenkin emännästä.
2: Tämä oli vielä pelossa.
1: Herran Jumala.
2: Kun ilmoitus julkaistiin. Ai
1: jaa, niin nyt mä, Herran Jumala.
2: Emännätön talo. Joo, tämä rikoshan sitten selvisi myöhemmin monta vuotta tämän jälkeen. Ja tämä kyseinen mies käsittääkseni on edelleenkin elossa. Semmoinen noin 80-vuotias tänä päivänä, ehkä vähän alle jopa.
1: Mutta tuo pariutuminen on kuitenkin niin keskeinen asia tavallaan ihmisen elinkaaressa, että siitä on riittänyt paljon siis, no mediatalot on rikastuneet siitä näitä ilmoituksia julkaisemalla. Sitten mediatalot on myös hyötyneet siitä, koska siitä on saatu esimerkiksi TV-ohjelmia hyvinkin kiehtovia. Läpi vuosikymmenten on pyörinyt lukuisia TV-ohjelmia koko ajan, joissa joku etsii tavalla tai toisella kumppania. Napakymppi tulee tietysti yhtenä klassisimmista mieleen. Sinnehän oli hirveä halu ihmisillä päästä, siis että vaan murto-osa tietysti napakymppiin pyrkineistä pääsi sinne kameroiden.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vučičiin, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin, jalkoja ei raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois? Hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyisi silti mun raajojen kanssa. Se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistava, itsetuntoa vahvistava teko. Ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
2: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänelle ei ole jalkoja, mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick. Että se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti, se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin, soittaa, se miettii mitä hyvää tässä on. Ja se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheissaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Että mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltajaperhe, ei ollut varaa ostaa pikaluisteluasua. Mä luistelin
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Ouch.
1: Suplassa tapahtuu.
2: Siitä pätkä seuraavaksi.
3: Herra seuraan. Ja he eivät halua mitään tällaisia skandaaleja.
4: Vai niin?
3: Et kyllä se nainenkin on nähty aika yksioikoisena hahmona, että jos hän tulee ravintolaan, niin hän tunkee väkisin itsensä johonkin herra seuraan. Niin kyllä se aika sellainen ahdasmielinen kuva naisen maailmasta on välittynyt.
4: No on todella. Mitä sellaista mahdollisuutta hän ei olisi, että herrat tunkisivat tämän naisen seuraan?
3: Ei tietenkään, koska naiset ovat niitä kevytmielisiä, jotka vaan ovat ravintolassa siitä syystä, että he haluavat sieltä itselleen miehen. Ja tämä mieshän saattaa olla perheellinen naimisissa oleva ihminen ja ravintola ei voi tietenkään ottaa vastuuta minkään perheen hajoamisesta. Siis tämä ajattelumallihan on ollut
4: niin,
3: tämä.
4: Kyllä. Nämä tämmöiset viettelijät, tämmöiset seireenit.
3: Mataharit.
4: Niin, ihan tällaisen viattoman perheen isän, tämmöisen Kalle Tappisen saa pauloihinsa. Niin kuin tuossa vanhassa laulussa kohta, mutta tässä sambassa lauletaan.
3: Ja kyllähän, siis mieshän ei vaan voi sille mitään, niin kuin aikanaan eräs, joka nyt ei liity sinänsä pariutumiseen enemmänkin eroihin, eräs huonekalukauppiana tunnettu maskulainen ihminen, jolla on tosi TV-ohjelmakin ollut, kuka ikinä hän onkaan, hän sai aikanaan sellaisen pienen tuomionkin, tai oli oikeudenkäynnissä, ei häntä tuomittu, vaan eräs toinen ihminen, joka suivaantui, kun huonekalukauppias oli yrittänyt iskeä tämän vaimoa.
4: Joo,
3: niin huonekalukauppiashan totesi, että kyllähän sen nyt jokainen ymmärtää, kun ollaan Poreammeessa, ja jos sinne tulee nainen pelkissä stringeissä, niin kyllähän sen tietää, mitä mies siinä vaiheessa tekee. Et eihän sitä voi vastustaa.
4: Eikö siinä jotenkin varpaat liittyy
3: kyllä,
4: tähän?
3: Kyllä liittyy.
4: Tähän tilanteeseen.
3: Huonekalukauppiaan varpaat olivat kovin levottomat.
4: Mä myös luin just vastikään, se oli taas sitten jostain podcastista tehty kohuotsikko nosto, kun tämmöinen kitaristinakin tunnettu sankari, joka on aika paljon ollut enemmän näissä viihdemedioissa Kultablondin kanssa saadun lapsen myötä viime aikoina, niin hän oli

0: kertonut viestittelevänsä ahkerasti muille naisille, ja syy oli se, että hän itse siis sanoi, että olen karismaattinen mies.
1: No niin, ja karismaattiset miehet viestittelevät. Ne, joo.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää.
4: Kantri Radio.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi kautta Country Radio.
8: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Ja sit ollaan 50 vuotta avioliitossa, kunnes kuolema erottaa. Mm. Et siinä ei tosiaankaan tunnu olevan ollenkaan sellaista, että jos mä nyt tätä tyttöä vähän tanssitaan ja tanssitaan vähän tota ja katsellaan sitten ensi lauantaina uudestaan, että ketä tyttöjä tänne tulee ja miten sitten menee, vaan tuntuu vähän siltä, että se tavallaan se oma tuleva puoliso on ikään kuin pitänyt varata tosi nopeasti.
1: Joo, siis Väinö Linnan Pohjan tähden alla romaanitrilogia, millä tavalla Akseli ja Elina päätyivät yhteen, niin eihän siinä juurikaan mitään semmoista seurusteluaikakautta niin ollut. Eli he kyllä kyräilevät jossain määrin toisiaan, mutta aika pian sen jälkeen mentiinkin jo naimisiin.
0: Joo, mä kattelin tuossa Yle Areenasta tämmöistä Suviseuroilta tehtyä reality-dokumenttia, niin siinä tuntui vähän samanlaiselta näiden vanhoillislestadiolaisten nuorten tämä yhteiselo, että he menee naimisiin ja muuttaa sitten yhteen. Ja tuntuu, että tämä seurusteluaika on aika lyhyt. Tämän perusteella, mitä mä siitä käsitin, en ole alan asiantuntija.
1: Mutta se, mitä mä oon käsittänyt Suviseuroista, niin Suviseurat on ihan valtava tällainen pariutumisen, voisiko sanoa, areena. Eli se on se paikka, jossa myöhäisteini-ikäiset vanhoillislestadiolaiset tapaavat toisiaan ja pyrkivät tekemään toisiinsa vaikutusta. Eli nämä 4 päivää, mitä Suviseurat nyt käsittääkseni kestää, niin iltaiseen aikaan. Se on 15-16-vuotiaiden aikaa. Ja tämä siis ei ole mikään tällainen urbaani legenda tai läppä, vaan siellä oikeasti. Näin on ymmärtänyt näistä Suviseuroista tehdyistä jutuista, että se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisensa. Ja muutama vuosi sen jälkeen ollaankin sitten jo naimisissa.
0: Joo, epäilemättä. Ja sitten varmaan myöskin perhekoot on niin suuria, niin tästä dokumentista käsitin, että ei he hirveästi missään muualla sitten vuoden mittaan käykään. Ei varmaan ole aina taloudellisestikaan mahdollista niin isolla porukalla hirveästi liikkuu. Ja siellä on sitten tietysti nuoria tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia semmoisia sen ikäisiä nuoria, niin varmasti. Muuten ei liity nyt pariutumisasiaan, mutta tämmöinen 19-vuotias poika sanoi siinä dokumentissa kavereille, että hän on jotenkin vähän relannut tässä, että hän on kuunnellut nyt Spotifysta vähän niin kuin muutakin kuin Sionin virsiä, että muutaman tällaisen niin kuin sotilasmarssin ottanut tuohon playlistille, niin tuntuu aika tiukalta meiningiltä tällainen, kun mekin tässä radioympäristössä ollaan töissä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
3: Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Siihen omaan rooliinsa, niin saman tien myös kentällä kaikki suorittaa parastansa. Ja myös sen kautta niin kuin nuorten naisten itsetunto-ongelmat alkaa kummasti katoa, pelaajilla on paljon parempi itseluottamus, mikä johtaa siihen, kun nuorilla naisilla ei ole itsetunto-ongelmia, niin sitten myös sitä draamaa on paljon vähemmän siellä kopissa, koska kaikki tietää tavallaan se oman roolinsa ja arvonsa ja mitä heidän pitää tehdä. Niin mä uskon hyvin vahvasti, niin kuin tänä päivänä uskotaan, ihmisläheiseen valmentamiseen.
2: Mm. Ja voisi jotenkin kuvitella, että myös se epäonnistumisen käsitteleminen on ihan erilaista, kun sä tavallaan kun tiedostat, että sä et ole täällä vaan nyt se suorittava kone, vaan oikeasti ne välittää susta ihmisenä.
1: Niinhän sekin oli sitten outo fiilis, että jos vaikka hävittiin peli, niin yhtäkkiä ei ollut tullutkaan niin syyttelevät sormet maalivahtiin päin. Et Suomessakin oli vähän niin kuin tottunut siihen, että jos hävittiin peli, niin sitten oli sellainen, että no, koska maalivahti ei pelannut hyvin. Niin kuin sitten ei itsekin helposti alkaa niin kuin aina epäonnistumisen hetkellä niin kuin syyttelee, että se tietysti aina tietää, onko suorittanut hyvin vai onko suorittanut huonosti. Mutta sekin oli outo niin kuin fiilis, että ei tullut semmoista niin kuin syyllisyyden tunnetta siellä jenkeissä, vaan tavallaan tuli silti se tuki sieltä, että hei, että kamaa, meillä kaikilla on huonoja päiviä, että huomenna voitetaan taas ja me ollaan kaikki sun tukena. Ja siitä pikkuhiljaa oppi sitten sen, että okei, että totta kai aina harmitti niin kuin tappion jälkeen edelleenkin tänä päivänä harmittaa, koska on huippu-urheilija, niin kuin, että ikinä siihen häviämiseen ei saa tottua, mutta sen voi oppia käsittelemään. Niin se oli myös outo fiilis, että sitten jos tuli vaikka se tappiopeli, niin jotenkin sitten sen sai nopeammin käännettyä positiiviseksi ja sitten tuli aina semmoinen fiilis, että vitsi, mä en jaksa odottaa niin kuin, että seuraava peli, että nyt mä käytän kaiken tämän niin kuin epäonnistumisen energian niin kuin siihen seuraavaan suorittamiseen. Ja yksi juttu, mikä nousee uralta, niin harvoin on tullut sellainen kaksi peliä putkeen huonoja pelejä, varsinkaan sen jälkeen, kun oppi käsittelee ne epäonnistumiset ja ne tunteet, eli oppi kääntää ne negatiiviset tunteet positiivisiksi tunteiksi.
2: Miten sä sanoit tuolla alussakin, että sä oot aika semmoinen temperamenttinen ihminen ollut varsinkin, mutta varmaan jollain tavalla vieläkin, niin miten noita tunteiden niin kuin hallintaa, niin miten sitä harjoitellaan?
1: No varmaan ehkä itselle toimii niin kuin se, että jos on ollut huono peli tai on epäonnistunut ja ei ole tyytyväinen siihen omaan suoritukseen, niin ihan ensimmäisen vaan istuu siihen omalle paikalleen ja hengittää.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mä pystyn vastaamaan kahteen kysymykseen kolmesta. Mä tiedän, missä mun vanhemmat ovat tavanneet. He ovat olleet koulukavereita aikanaan Paimion yhteiskoulussa, joskus silloin 60-luvun puolen välin jälkeen. Tiedän, missä äitini vanhemmat ovat tavanneet. Tilanne oli se, että isoisäni oli sodassa ja hän siinä jatkosodan hyökkäysvaiheessa haavoittui Itä-Karjalassa Villavaaran kylässä. Pitäisi joskus vähän tarkemmin selvittää, että mitä oikein tapahtui. Pappa ei puhunut koskaan mitään. Mutta hänet joka tapauksessa sitten sairaalahoitoon vietiin ja siellä oli sitten Lottana häntä hoitamassa minun isoäitini. Eli he tapasivat varsin tällaisessa, voisiko sanoa, sodan aikana varmaan aika tyypillisissä olosuhteissa, mutta kuitenkin tietysti hyvin traagisissa olosuhteissa, jotka samalla on aika lailla romanttiset. Mutta sitä mä en tiedä, missä mun isän vanhemmat ovat tavanneet. He olivat aika paljon vanhempia ihmisiä, että jos mun isoisäni isän puolelta eläisi, hän olisi tänä vuonna, hetkinen, hän oli syntynyt 1905, eli hän olisi 120-vuotias. En pysty sanomaan, missä ovat tavanneet.
2: Mielenkiintoinen juttu, koska mun vanhempani on mun mielestä tavanneet kanssa koulussa, eli samoin kuin sulla. Ja sitten toiset isovanhemmat, eli äidin vanhemmat, on nimenomaan tavanneet samanlaisissa olosuhteissa, eli haavoittunutta on tullut hoitamaan Lotta. Näin mä oon tämän tarinan käsittänyt. Isän puolen vanhemmat, tai siis isovanhemmat, on mun mielestä tavanneet sitten taas niin, että koska se on ollut niin, että Helsingissä, kun oli sotien jälkeen kova asuntopula, niin he olivat sitten olleet ikään kuin samassa alivuokralaisasunnossa. Tällä lailla näin nyt sitten niin kuin yksinkertaistettuna tämä tarina. Mutta tähänkin liittyy paljon niin kuin yhteiskunnallisia vaiheita.
1: Kyllä, kyllä. Ja semmoinen käsitys mulla on, että tässä, vaikka en tiedäkään, miten mun isän puolen isovanhemmat ovat tavanneet, niin mulla on se käsitys, että tähän liittyy nimenomaan vähän tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti. Eli isoisäni oli maanviljelijä ja hän jatkoi kotitilan pitämistä ja tietysti sitä varten täytyy olla niin sanotusti sopiva emäntä, joka taas sitten löytyi sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan, mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Se on vähän sääli, kun ei tuolla kahvihuoneessa kuule mitään semmoista tosi kiinnostavaa niin. Enää. Joo.
3: Et se on, mä vedän ihan suoran yhtäläisyysmerkin siihen, että työpaikkaromanssien väheneminen on seurausta tästä MeToo-liikkeestä. Ja toiseksi syyksi laitan kyllä sen seuranhaun helppouden Tinderin ja tällaisten kautta.
2: Tämä on muuten erittäin mielenkiintoinen ja hyvä näkemys kyllä tästä aiheesta. Jo kyllähän työpaikat on muuten hyvä mainita tässä, että kyllähän ihmiset on paljon löytäneet puolisoita nimenomaan työpaikoiltakin. Kokemusta on.
3: Niin joo, minäkin olen sellaisestakin lukenut joskus, joo. Joskus muinoin vuosia sitten.
2: Näin on voinut käydä joillekin, mutta totta kai se on ihan myös luonnollista, että kyllähän ihminen tutustuu sellaisiin ihmisiin varmaan, joiden kanssa viettää esimerkiksi 8 tuntia päivässä.
3: Joo, ja sitten on olemassa sellaisia määrättyjä aloja, joissa jo varmaan opiskeluaikana tutustutaan paljon helpommin kuin jollain muulla alalla. Et siis olen huomannut ja ymmärtänyt, että esimerkiksi lääkärikunnassa tapahtuu paljon tätä, että jo opiskeluaikana löydetään kumppani, kun opiskelu kuitenkin semmoista aika lailla tehdään ryhmätöitä ja ollaan hyvin intensiivisesti yhdessä, että toista se on, mä oon jonkun verran sivuaineena lukenut joskus poliittista historiaa. Sehän on semmoista yksin pänttäämistä ja kirjatenttejä ja tämän tyyppistä, niin siinä ei välttämättä niihin opiskelukavereihin, kyllähän totta kai niihin tutustuu, mutta ihan eri tavalla kuin jossain lääkäriopinnoissa tai arkkitehtiopinnoissa, jossa on paljon myöskin ryhmätöitä.
2: Joo, ja sitten en tiedä, johtuuko se vaan tuosta teekkareiden yleisestä meiningistä, mutta tuntuu myös, että teekkarit ovat keskenään aika paljon pariutuneet.
3: Joo, siis kun yleinen meininkikin tietysti on vähän sellaista.
2: On paljon illanviettoa ja muuta projektia, ja jos nyt asutaan samalla kampusalueella, niin totta kai sekin myös on ruokkinut sitä, että teekkarit on toisiinsa tutustuneet ja sitten jakaneet yhteistä elämää.
3: Ja jotenkin on semmoinen olo, että tällaiset vanhat perinteiset baarituttavuudet, nekin alkaa vähän jo vähentyä. En tiedä, mikä taustalla voi olla, enkä tiedä oikeastaan tilastoja, mutta sellainen olo on, että nykyään kun kuulee, että missä te olette tavannut, niin aika harva sanoo enää olevansa, että no me tavattiin baarissa, että oltiin iltaa viettämässä ja tämä tuli 2 aikaa yöllä juttelemaan.
2: Aivan.
3: Se oli se normi 90-luvulla.
2: Niin. Ja siitä jatkettiin sitten narikkaa ja siitä sitten yhtä matkaa.
3: Juu.
2: Joo, ja tätä pidetään varmaan nykyään vähän semmoisena. Ehkä semmoisen vähän halpamaisena.
3: Niinpä.
2: Tämähän on musta varmaan, vaikka mä en pidä sitä ollenkaan pahana ajatuksena, vaan täysin luonnollisena ajatuksena, mutta tämähän on kääntynyt varmaan niin, että 20 vuotta sitten niin oli ihmisten nolo sanoa, että on tavanneet netissä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Country Radio soi myös Suplassa.
0: Supla.fi kautta Country Radio.
8: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
9: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja. Paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä auttamua. Oli vähän mulle mentorina yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja, kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä, jalkapalloja toteuttaa. Ja hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuvan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
10: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
9: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden ja puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
8: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.
11: I hate cowboys. Their hats just look so stupid. Hate their Wranglers and their boots and all them jukebox red dirt songs, man.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan, mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä, muille pojille annetaan rahaa niin paljon, että he pärjäävät ja tytöt pyritään sitten naittamaan sopiville naapurin tilan pojille.
2: Joo, ja nimenomaan naapurin tilan pojille, että aika pieneltä säteeltä niitä sitten niitä puolisoita on etsitty, että siitä on pitkä matka vaikkapa Maajussille Morsian ohjelmaan, saatikka sitten näihin deittipalveluihin tai nettitreffisivustoihin, jossa sitten pelikenttänä voi olla koko maapallo. Johtaako tämä ehkä sitten myös siihen, että tulee vähän nirsoksi, kun on liikaa valinnanvaraa ja nuoriso ei lähdekään lisääntymään alta kolmekymppisenä vielä ollenkaan.
1: Niin, ja eikös vanhassa maailmassa ollut, ja vanhalla maailmalla tarkoitan ihan tätä 1900-lukua, silloinhan puhuttiinkin ihan itsenäisessä Suomessa vielä tällaisesta vanhan pojan verosta. Ja oliko se nyt sitten jopa niin, että 26 vuotta, kun ihmisellä on ikää ja hän ei ollut pariutunut, niin jonkunnäköistä veroa piti maksaa tällaisesta säädyttömästä niin sinkkuelämästä.
2: Joo, se sinkkuelämä ei varmaan niin räiskähtelevää ollut takavuosina. Onko se 26 vai 25? Mä en ole varma.
1: Mä en ole ihan varma tästä, mutta kuitenkin tämmöinen muistikuva on, että joo.
2: Se on ollut aika tosiaan erilaista se. Mieleeni tulee tämä Myrskyluodon Maija, tämä 70-luvun versio, jossa nämä jo keski-ikäiset näyttelijät esittää nuorta paria heikohkosti istuvissa perukeissaan. Mutta kuitenkin siinäkin on tämä kohtaus kuitenkin, jossa mennään sitten esittelemään. Ja Janne ja Maija, kun ne on, niin eihän siinä tämä nuori pari äänessä ole, vaan heidän isänsä.
1: Nimenomaan joo, että miten tämä homma tästä nyt sitten saadaan lutviutumaan, että Janne voisi tuon Maijan tuosta itselleen emännäksi ottaa, tai siis eihän Jannella oikeastaan mitään omaisuutta ollut, eikä ollut tulossakaan muuta kuin se yksi pahainen luoto.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
2: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
1: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina Raisiossa valintansa jälkeen, ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään, ja muistan, kun vielä tervehdin Jari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
2: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 1995 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuonna 1995 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
2: Nuori kundi.
1: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä oli, olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.
4: Pictures on her phone, tears in her eyes.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
3: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
2: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihan on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa.
0: Supla kutsuu. Supla.fi.
5: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Tai urheilutapahtuma, eli onko se nyt toukokuun 7. päivänä Suomen saavuttama lätkän maailman mestaruus. Ottelua katoin kotona ja muistan, että naapurit tuli ulos hihkumaan matsin jälkeen rivitalossa, kun asuttiin, ja siinä sitten hihkuttiin ja lapsenakin tajusi, että nyt on tapahtunut jotain aivan poikkeuksellista. Ja seuraavana päivänä minä ja sisko mentiin kouluun niin, että äiti piirsi mun mielestä poskiin meille Suomen liput meidän toivomuksesta. Mä en tiedä, miksi se tuntui niin tärkeältä, että saa poskeen piirrettynä Suomen lipun, mutta tällaisessa kostyymissä sitten maanantaina kouluun meni.
7: Joo, se oli hyvin monella tuohon aikaan muuten, siis sitä poskeen piirretty Suomen lippu. Mulla oli jo 95 vähän aikaisemmin oli jääkiekkohuumaa, nimittäin Turun Palloseurahan voitti Suomen mestaruuden, niin oli silloinkin työtehtävissä. En ollut peliä selostamassa, tähän ratkes Helsingissä, Jokerit oli vastassa ja saimme balsamia haavoille edellisvuoden tapahtumista, jolloin Otakar Janetski pesäpallotyyliin ratkaisi vuonna 1994 mestaruuden, mutta 95 hänet pimennettiin täysin. Ja TPS:n ykkösketju voi sentään, kun kylmät väret alkaa nousta, kun näitä nimiä tässä alan luetella. Jere Lehtinen, Saku Koivu ja numero 52, Raimo Summanen. Voi hyvänen aika.
6: Raimo Summasen peliura päättyikin 95 sitten aikamoiseen tuplapottiin, eli ensin Suomen mestaruus Tepsissä ja heti perään MM-kulta Leijonissa.
7: Kyllä. Ja muistan, kun olin Turussa sitten, kun Tepsi voitti mestaruuden, niin näitä kultajuhlia en nyt missään tapauksessa voi sanoa olleeni juontamassa. Olin kyllä lavalla ja toivotin tervetulleeksi meidän varsinaisen selostajan, joka sitten toimi juontajana ja haastatteli Tepsin pelaajia. Mutta olin tekemässä kyllä paikan päältä juttua radioon ja kuinka

0: tyyliin puolivälieriin, niin siinä vaiheessa jo mietitään, että jos tässä nyt käy niin, että Suomi voittaa kultaa, mitä tapahtuu? Mennäänkö jonnekin Kaisaniemeen?
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, jollain tavalla tällaiset kaksi kirjaimiset, tai jos numerotkin lasketaan kirjaimiksi, niin ne tuntuu olevan aina jotenkin sille kiehtovia, että aikanaan oli YK-kiima, joo, kun Suomi pyrki siihen, ja sitten tulee EU-kiima, ja nyt on tämä A1-kiima. Jotain tämän tyyppistä on aina meneillään.
2: Sä puhuit 95 eduskuntavaaleista. Mä hiljattain luin Paavo Lipposen pitkän haastattelun. Häneltä taitaa olla nyt tulossa muistelmien toka osa. Niin Paavo Lipponen tuli valituksi eduskuntaan 95 ja pääministeriksi. Ja hänestähän tuli sitten hyvinkin pitkäaikainen pääministeri. Hänhän oli pudonnut siis 87 vaaleissa.
1: Joo, näin muistaakseni oli, että Lipponenhan oli toiminut kansanedustajana 80-luvulla yhden kauden.
2: Niin.
1: Kunnes tippui 87 ja nousi takaisin 91. Ja hänhän oli vähän tällainen jonkunnäköinen epäonnen soturi demareiden sisäisessä valtapelissä. Eli hän pyrki kaikki mahdollisiin positioihin, milloin demareiden puoluesihteeriksi, milloin puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, eikä ollut lähelläkään valintaa. Kunnes sitten, siis tässäkin taas osoitetaan se, kuinka politiikka

0: tässä kaikki on kiinni ajoituksesta ja ennen kaikkea toisen ihmisen huonosta tuurista. No, tuuri, tämä nyt on vähän lainausmerkeissä, mutta Ulf Sundqvist, joka STS-pankin johtajan paikalta nostettiin demareiden puheenjohtajaksi, ja hänenhän piti siivittää demarit 95 pääministeripuolueeksi, mutta hänhän sai sitten lähteä puheenjohtajan paikalta, kun oli näitä epäselvyyksiä STS-pankin johtajan aikoihin liittyen, ja piti nopeasti valita uusi puheenjohtaja, ja Paavo Lipponen tuli valituksi, ja hän johdatti demarit valtaisaan vaalivoittoon ja itsensä suverenisti pääministerin paikalle, vaikka oli vasta edellisissä vaaleissa noussut uudelle eduskuntaan.
1: No, politiikka on tuommoista aikamoista ajoituspeliä myös. Ja kun sä sanoit sitten siellä Hartwall-areenasta, joka valmistui 1997, niin olisi kuitenkin tavallaan Paavo Lipposella ollut tässäkin näppinsä pelissä, että Hartwall-areena sai noinkin hyvän tontin sitten tuosta Pasilasta.
0: No niin siinä taisi olla, ja Lipponen tietysti vahvana helsinkiläisenä poliitikkona, siis
1: Kuopiosta lähtöisin,
0: mutta taisi olla Helsingin valtuustossa tuolloin, mutta sitten kun hänestä pääministeri tuli, niin sitten hän oltiinkin yhtäkkiä vähän toisenlaisen tilanteen edessä, mitä tulee Hartwall-areenan rakentamiseen, eli valtiohan oli sitoutunut johonkin 20 miljoonan markan.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
2: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista ja perheistä pelaajat on tullut samaan joukkueeseen. Et on Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntämään ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että mitä se on, mitä se vaatii. Mutta että mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä, kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niin kuin pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin isot raamit siihen, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen, mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä, varmasti puhumalla, jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärrä sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kaunis duetto ja sitä he sitten veivailivat varmaan ainakin jossain Elämä lapselle -konsertissa, joka oli muuten silloin vielä nimeltään Puhdas elämä lapselle.
3: Niin olikin, ja eikös 95 taisi olla muuten ihan ensimmäinen Puhdas elämä lapselle -konsertti, ja se oli sellaista aika lailla uutta, että siinä oli MTV ja Yleisradio tekivät vahvasti yhteistyötä tässä, ja juontajat, jotka Olympiastadionilla olivat vähän niin kuin molempia leirejä, ja se tuntui tosi oudolta TV-katsojasta, että siellä oli MTVn sotakirjeenvaihtaja, ainakin meritoitunut Pauli Aaltosetälä, ja sitten oli Ylen joku uutisankkureista, taisi olla Marjukka Havumäki, joka edelleenkin toimii uutisankkurina, niin hän oli jotenkin, että se tuntui niin todella merkillistä, miten nuo kaksi voivat olla samassa TV-ruudussa.
2: No se vaan alleviivaa tavallaan asian tärkeyttä. Sotakirjeenvaihtajakin on jalkautunut popin pariin sinne.
3: Ja ettei muuten olisi Jari Sarasvuokin ollut Puhdas elämä lapselle -konserttia.
2: Niin 95 varmaan muuten oli, siis Hyvät, pahat ja rumathan oli iso hitti niihin aikoihin.
3: Oli, ja niihin aikoihinhan sijoittuu nimenomaan nämä hyvien, pahojen ja rumien oikein nämä kulta-ajat.
2: Niin.
3: Että kun oli juuri tämä ehkä se kaikkein klassisin tapaus, kun oli presidentti Martti Ahtisaari heillä vieraana ja Simo Rantalainen meni kysymään, että laskitteko alle lentokoneessa?
2: Sehän on aika uskallias kysymys tasavallan presidentille. Oli tämä tilanne, jossa Martti Ahtisaari oli palannut siis Tukholman, en nyt valtiovierailu, mutta vierailu kuitenkin Tukholmassa, ja hän oli palannut sieltä laastari otsalla, ja ensinhän virallinen selitys oli, että oli niin liukkaat lakerikengät, slipping and sliding.
3: Joo. Ja sitten oli myöskin toinen kaveri, joka ei nyt ehkä ollut ihan niin, eikä tietenkään ollutkaan ihan niin arvovaltainen kaveri. Hän oli tämä kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Pekka Poku Kivelä, joka muuten oli yhteen aikaan Radio Novan ihan suuromistajiakin. Siis siinä oli vähän tämmöistä pulvaanihenkeä silloin 90-luvulla. Niin Poku Kivelähän oli myös laastari otsassa tultuaan Tallinnasta juotuaan normaalit ruokajuomat. Tämä sijoittuu sinne 95-96 tienoille niin ikään. Ehkä vähän unohtunut, mutta tämä Ahtisaaren lakerikengät ja laastari otsassa, se ei ole päässyt unohtumaan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio. Soi myös Suplassa.
5: Supla.fi.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Muutama kuukauden vaikuttaa europarlamentissa, niin skandaali oli valmis. Tämä kuuluisa lausunto, josta meillä muuten on, meillähän on poliittisista skandaaleistakin yksi jakso.
2: Joo.
3: Niin tämä Järvilahden kuuluisa lausunto, muistaakseni saksalaiselle kollegalleen, we go room, your man leave. Se oli sitä huumoria.
2: Olikohan se huumoria vai olikohan se ihan vakavalla naamalla esitetty, mutta kyllähän tämä on aivan, no miten nyt sanoisi, mutta on tämä jotenkin hemmetin hyvä iskurepliikki toi,
3: oh,
2: we go room,
3: your man leave.
2: Eikä voi epäillä, etteikö se jossain päin maailmaa joskus jossain olosuhteissa olisi tepsi.
3: Olen kuullut, että eräs suomalainen hyvin tunnettu rokkari, jääkö, että hänen nimensä mainitsematta, on joskus käyttänyt tällaista, tuletko katsoa mun hämähäkin seittejä. Niin kyllä tämä your man leave, we go room, kyllä tämä vie silti voiton.
2: Silloin kun EU 95 liityttiin, niin eihän kansa mitenkään kovin yhtenäinen siinä ollut, aina kun tämmöistä uutta ja mullistavaa tulee, josta ei vielä silloin tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa, niin kyllähän just varsinkin maaseudun ihmiset ja maanviljelijät oli tästä hyvin varpahilla. Mä muistelen nähneeni sellaisia uutiskuvia, joissa sitten traktoreilla tultiin eduskuntatalon edustalle ja jollakin oli sellainenkin kyltti kädessä kuin fuck you EU, ja se oli kirjoitettu F-A-C-K-U.
3: Mahtava.
2: Fuck you EU.
3: Jo tuota en muuten muista, mutta sen muistan, että oli näitä traktorimarsseja. Ja ainakin yhtä sellaista oli organisoimassa sitten eduskuntaan noussut Varsinais-Suomesta Pertti Hemmilä, joka toimi poliisina muistaakseni Marttilassa, niin hän oli näitä organisoimassa, maanviljelijä kautta poliisi. Ja nämä 95 eduskuntavaalit, niin kun sanoit, että kansa ei todellakaan ollut yhtenäinen tässä EU-hun menossa, niin, 95 eduskuntavaaleissa tämä näkyi oikein hyvin, että nehän olivat jonkunnäköiset EU-vaalit nekin, vaikka meillä oli ollut tämä neuvoa antava kansanäänestys silloin 94 syksyllä, niin nämä eduskuntavaalit oli jonkunnäköinen toisinto, ainakin niin mä ne kampanjat muistan, jotain radiojuttujakin silloin tuli niistä tehtyä, niin tämä oli jonkunnäköinen toisinto tästä neuvoantavasta kansanäänestyksestä, että jokaisella ehdokkaalla, jokaisella puolueella tuntui olevan jonkunnäköinen näkemys, miten EU-Suomessa eletään vai pitääkö elää EU-Suomessa lainkaan. Et me olemme menettäneet itsenäisyytemme ja kohta meiltä viedään Suomen markka. Jotain tämän tyyppistä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joukkue oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielenvalmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
2: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Semmoisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoon. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
1: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
2: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
1: Nämä ei ollut.
2: Ne oli kerennyt kasvamaan.
1: 30-35 siihen aikaan. Mun mielestä se on niinku se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa

0: ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
1: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niistä puhuttiin paljon, että Ahtisaari rupesi kiertämään ja teki tavallaan itseään tutuksi kansalaisille tuo maakunnissa.
2: Ja myöhempien aikojen pressathan ovat ottaneet ihan samantyyppisiä käytäntöjä. Nythän tässä esimerkiksi Alexander Stubbhan oli Kajaanissa, tai siis Kainuussa käymässä.
1: Joo, pesäpalloa kävi lyömässä siellä ja esittelee aina uusia taitoja tai vanhoja taitoja, mutta hänestä aina paljastuu meille somen seuraajille uusia taitoja.
2: Mutta 95 nämä maakuntamatkat olivat vielä melko uusi juttu ja joskus muistan nähneeni aika semmoisia huvittaviakin kuvia, kun presidenttipari oli siellä täällä ja tuolla ja sitten heille laitettiin jotain huopia, kun oli niin valtava kylmä ilma jossain ja siellä värjöttelivät katsomassa jotain kesäteatteriesitystä.
1: Mulla on semmoinen muistikuva, voi olla väärässä, että jossakin uutiskuvassa tai Iltalypsy TV-ohjelmassa, joka silloin pyöri, joka saattaisi olla julmaakin katsottavaa näinä päivinä, niin näytettiin semmoista pätkää, kun Ahtisaari oli jollakin tämmöisellä maakuntamatkalla. Ja mä en muista, ottiko hän sitten niin kuin jotakin paikallisten leipomaa ruisleipää vai Karjalan piirakkaa vai mitä se olikaan. Niin mä en ole missään nähnyt varmaan tänä päivänäkään, että kukaan on osoittanut niin paljon siihen leivälle voita, kun hän siinä TV-kameroiden edessä, että sitä oli paksummin kuin se leipä. Mutta tämä voi olla valemuisto.
2: Ei se välttämättä ole sitä. Ahtisaarihan oli tuolloin kieltämättä, hänhän oli isokokoinen ihminen ja siitä tehtiin todella julmaa pilkkaa, josta päästäänkin mainiosti tuon ajan TV-tarjontaa. Siis Aake Kallialan esittämä Ahtisaari-hahmohan tänä päivänä, siis sitähän käsiteltäisiin jo käräjäoikeudessa.
1: Mä en muista yhtään.
2: Eikö sä muista, kun oli Pirkka-Pekalla ja Kallialla, vai oliko siinä Jukka Puotila ja Aake Kallialla? Joku tällainen show siinä oli, ja Kallialla hoiperteli Ahtisaaren aina paikalle, sillä hänelle oli joku, siis en tiedä mikä hänelle oli laitettu, mutta hän oli siis valtavan iso. Ja hän kaatuili siellä jatkuvasti ja sitten hän aina pyysi Lasselta apua ja tällä viitattiin
1: Lasse Lehtiseen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, tämä käyttöjärjestelmä, joka mullisti monella tavalla ja teki tämmöisen kotitietokoneen käytön jotenkin selkeämmäksi ja simppelimmäksi. Mä en ole ollut mitenkään tämmöinen kovin teknologiaorientoitunut, mutta kyllä mä muistan, että esimerkiksi koulun tietokoneille tuli tämä käyttöjärjestelmä koulun tietokoneen luokkaan. Ja siinä oli tämmöinen taustakuva, oli joku tämmöinen pilvi tai taivas tai joku semmoinen, että siitä niistä kuvakkeista sai jotenkin selvää, että se oli jotenkin mullistavan hieno.
3: Niin oli, ja mäkin olen silloin 93, kun olen opinnot aloittanut tai käynnistänyt, ja vaikka nyt niissä oli paljonkin käynnistysvaikeuksia ja ennen kaikkea nyt lopettamisvaikeuksia tässä viime vuosikymmenet ovat sen osoittaneet, niin mäkin kyllä kävin silloin, kun oli tällainen, taisi olla ihan viralliselta nimeltään ATK-taitojen perusteet tai joku tämän tyyppinen, siis yksi opintoviikko, josta nyt ei voinut sit saada varsinaista arvosanaa, vaan se oli tämmöinen hyväksytty, hylätty. Mm. Niin mä olen joutunut vielä näitä MS-DOS, jotain käskyjonoja, mitä nämä ikinä olikaan, vähän opettelemaan. Yhtään ainuttakaan en muista, mutta sen muistan, että mä olen tämmöisestä läpi päässyt. Ja sitten Windows 95 mullistetaan kaiken.
2: Koko homman. Nythän meidän taanoinen Euroviisu-edustaja on pitänyt tätä käyttöjärjestelmän mainetta, tai ainakin nimeä yllä.
3: Windows 95 Man.
2: Kyllä, kyllä joo.
3: Mutta tämä internethän ei ollut kyllä vielä sellainen, että kun, olisiko se ollut 96 tai, joo, kyllä se oli 96 varmaan joo, kun mä ensimmäisen tietokoneen hankin. Se oli tällainen niin sanottu 386. Sitten oli myöskin kovilla, tämä oli 486. Ja sitten oli, kato, Pentiumit oli semmoisia tosi kovia. Tiedätkö, kato, niillä pääsi nettiin niin kuin tschup.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: Wow.
3: Mulla oli tämmöinen 486, sillä pääsi jotenkuten nettiin, silleen, jos ei kiire ollut, puhelinmodemilla. Mutta se ei ollut kyllä vielä 995, kyllä se oli 96, mutta muista vaan, että mä käytin tällaista kuin Netscape Navigator.
2: Se Netscape Navigator on jotenkin, oliko se siis se selain?
3: Joo, just niin.
2: Se on jotenkin jäänyt mullekin sanana mieleen. Jälkiviisaushan on aina jälkiviisautta, mutta jotenkinhan on sanottu, että 95 oli sellainen vuosi, kun lama taittui ja Suomen kansa sai tästä valtavan itsetuntoboostin tästä maailman mestaruudesta. Niin kuin Timo Jutila, joka on tästä aiheesta antanut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja countryhittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Supla.fi.
4: Supla kutsuu.
0: Countryradio.
4: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: On viihtynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Et, varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan ei viittynyt jatkaa. Et ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
6: Niin mä jotenkin niin mietin sitä, että miten niin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin on kysymys.
5: No siitä on varmasti paljon kysymys, ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niinku ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niinku riittävä niinku positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista, että kyllähän mä niinku yhä edelleen kun haastattelijat kysyy, että onko niinku ura paras suoritus tehty, niin mä sanon, että ei ole, että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on, että yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
6: Mä muistan omalta uraltani, mä olen 2010, niin olympialais vitonen, 300 mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitalia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka mä kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitalleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sanoin, että en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutosta tai sitten ei enää?
5: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, niin sitten ne isot muutokset tapahtuivat sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä. Että toi vaihtaa valmentajaa ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi. Mutta kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
7: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Upeaa suomen kieltä.
3: Joo, Anttila kun ampaisee ylös vuoteestaan. Mutta siis ruotsinkieliset biistihän sopii hyvin Rautavaaralle, koska Ruotsissahan on tämä tämmöinen laulelmaperinne ja Tapio Rautavaaran monet biisithän nimenomaan onkin tämmöistä tarinallista laulelmaa. Rautavaarasta tuli muuten se mieleen, että siis yksi hänen ikonisimmista biiseistä myös toi Kulkuri ja Joutsen, niin se on alun perin ruotsalainen, onko se Vagabonden os vaan.
2: Niin, totta.
3: Ole koskaan kuullut kyllä ruotsinkielistä versiota.
2: Mutta oliko se, sekin oli Repe Helismaan sanoitusta vielä.
3: Joo.
2: Eli nämä on näitä varhaisvaiheita, vaikka tässä nyt äsken puhuttiin näistä viidestä kovasta. Mutta nämä taisi olla enemmän Finhits-aikojen, että sitten tätä varhaisempaa tuotantoa, mitä käännöslauluihin tai iskelmiin tulee, niin Reino Helisma on siellä taas sitten ollut vahva vaikuttaja.
3: Kyllä, vahva vaikuttaja. Ei ehkä ollut enää parhaimmillaan niin kuin sitten kääntäessään esimerkiksi jotain Beatlesin alkuaikojen biisejä. Repe Helismahan kuollut 65,
2: joo.
3: Eli ehti sitten tehdä esimerkiksi Beatles-biiseistä käännöksiä, mutta oli vähän eri sukupolvea sitten siinä, mutta muuten verraton sanottaja, kyllä. Tuli muuten mieleen yksi 60-luvun hieno, en tiedä voiko sitä sanoa käännösbiisiksi, mutta Junnu Vaini on yksi hienoimmista teksteistä, kun Junnun biisessään toistuu usein tämä nuoruuden haikailu, että nuoruutta ei voi elää uudelleen, niin hänhän on tehnyt tämän Fredin esittämän kolmatta linjaa takaisin tekstin, jossa oivan portsari saa lantin ja niin edespäin, niin sehän on kanssa ulkomaista alkuperää se biisi, mutta se on instrumentaali alun perin.
2: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
3: Niin.
2: Okei, joo. Tätä muuten en tiennyt.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Tuossa muuten tulit maininneeksi neljä sanoittajaa, eli Pertti Reponen, Junnu Vainio, Veksi Salmi ja Raul Reiman. Ja tähän kun lisätään vielä yksi, eli Krisse Johansson, niin meillä on todellinen täyskäsi suomalaisia käännösiskelmien sanoittajia. On heitä toki ollut muitakin, mutta tämä viisikko on kyllä vastannut useimmista.
2: Joo, pitää paikkansa. Ja siis satoja käännöstekstejä kaikki tehneet. Käsittääkseni eivät muuten saaneet niistä ollenkaan niin hyviä tekijänoikeuskorvauksia kuin sitten tällaisista suomalaisiin alkuperäissävellyksiin tehdyistä teksteistä. Mutta näistä saatiin hittejä ja tavallaan maaperä oli usein testattu sillä alkuperäisellä hitillä. Varmaan oli monta syytä siihen, miksi näitä käännösbiisejä tehtiin niin paljon. Ehkä yksi suurimmista syistä varmaan oli myös se, että ei suomalaisten kielitaito ollut vielä 60-70-luvulla sitä luokkaa kuin nykyään.
1: Joo, ja tässä tullaankin siihen, että tämä käännösiskelmä on oikeastaan aika lailla harhaan johtava, koska käännöshän tarkoittaa ainakin jonkun tulkinnan mukaan sitä, että käännetään kappale alkuperäiskieleltä suomeksi siten, että se suurin piirtein edelleen tarkoittaa sama asia, mutta näähän saattoi olla jotain ihan muuta nämä suomenkieliset tekstit, mitä alkuperäisessä tekstissä sanotaan.
2: Joo, ja käännösiskelmiä on parjattu, mutta monethan niistä on toteutukseltaan paljon parempiakin kuin alkuperäiset. Totta kai on myös huteja, koska levyjä tehtiin kovalla tahdilla, mutta nämä ei tosiaankaan ole mitään semmoista niin kuin tulkintyötä, vaan nämä on mukautettu Suomen kieleen ja kulttuuriin. Tulee esimerkiksi mieleen toi Beatlesin Penny Lane, josta sitten Junnu Vainio teki tolle.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio.
4: Someone told me long ago, there's a calm before the storm.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Henkinen valmennus saadaan sinne arkeen.
2: Urheilijan mieli.
1: Sä oot toiminut oikeastaan niin kuin päävalmentajana koko sun uran ajan. Tää on ollut nimenomaan siinä käytännön työssä oikeastaan arkipäiväisesti. Niin monesti me ajatellaan tätä henkistä valmennusta silleen, että siellä on joku asiantuntija, henkinen valmentaja. Ja hän sitten silloin tällöin näkee esimerkiksi pelaajia sun tapauksessa. Mutta sä korostit mulle nimenomaan, että se pitäisi saada sinne arkeen mukaan. Miten sitten päävalmentaja voi olla tukemassa urheilijoiden henkistä valmiutta?
3: No joo, oikeastaan mä huomasin aika myöhään. Taisin olla jo 20-30 vuotta ollut ammattivalmentaja ja päävalmentaja. Eli mun työsopimuksessa lukee, että päävalmentaja. Ja mä olin valmentanut jalkoi siihen asti, kunnes mä niin kuin huomasin, että tässä on nimenomaan kysymys päävalmentamisesta. Ja mun mielestä, kun me puhutaan mielen valmentamisesta, henkisestä valmentamisesta, niin sen pitäisi liittyä ihan samalla tavalla kuin joku fyysinen puoli joka päivä siihen arkeen. Että me valmennetaan myös sitä tai urheilijan ajatusta, mieltä. Tämä on mielenkiintoinen muuten tämä mieli. Mä niin kuin koen, että ajattelu on

se työväline, millä valmennetaan mieltä. Mutta sitten siihen mieleen liittyy vielä mun mielestä sen ajatuksen lisäksi, niin siihen liittyy halu, urheilijan tahto. Että siinä,

0: asiantuntijoita esimerkiksi joukkueeseen niin ulkopuolelta tekemään henkistä valmennusta. Ja tietenkin sekin on hyvä, mutta mä koen, että ennen kaikkea, jos me halutaan kehittää urheilijan mieltä ja...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mikä, Ilkka, on mieleenpainunein käännösiskelmä tai semmoinen, joka tulee nyt ensimmäisenä mieleen?
3: No ihan nopeasti ajateltuna, niin tulee mieleen Kari Tapion Olen suomalainen. Se on hauska, että sitä pidetään niin suomalaiskansallisena biisinä, mutta alunperinhän kappale on Italiasta, Toto Cutugnon kappale La Italiano. Onko sulla joku tällainen, joka nyt nopeasti putoisi?
2: No kieltämättä tämä Olen suomalainen tulee aika nopeasti, mutta Vasten auringon siltaa. Tämäkin on italialaista alkuperää. Mulla on mitään käsitystä, mikä tämä italialainen alkuperäisbiisi edes on, mutta Katri Helenan yksi ikonisista hiteistä, niin se jostain syystä vaan mieleen tulee.
3: Hienoja biisejä. Nyt ollaan mulle jotenkin rakkaan aiheen äärellä. Olen laulun sanoituksista ollut aina kovin kiinnostunut ja käännösiskelmäthän edustaa nyt sitten tämmöistä suomalaisen viihteen kovaa kärkeä sieltä 60- ja vähän 80-luvuiltakin. Totta kai käännösbiisejä on tehty sen jälkeenkin, mutta ei ehkä samassa liukuhihnatahdissa kuin silloin. 70-luvulla Finhitsien kulta-aikaankin oli ihan tyypillistä, että ihan semmoiset tuoreet listahititkin, niin heti kun vaan saatiin luvat, niin niihin joku kova tekstinikkari, Junnu Vainio, Veksi Salmi, Raul Reiman, teki sitten Pertsa Reponen käännöksen ja otettiin suomalainen laulaja studioon, joku ihan kärkinimistä usein sen ajan laulajista. Ja sitten pian saattoi listoilla keikkua alkuperäinen biisi ja suomenkielinen versio lähes peräkkäin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Metsästä rauhassa. Lisää kantria tulossa. Supla.fi kautta kantriradio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Pepe ja Eiku Jormas-yhtiölle siis, eli Pepe Wilberi laulo, mutta joka tapauksessa Penny Lane kääntyi muotoon Rööperiin.
3: Taitavasti muuten vietiin Punavuoreen tämä alkuperäislaulu. On koju pieni, jossa mies myy halpaa makkaraa.
2: Joo.
3: Ollaan Helsingin Punavuoressa. Lapset kohta ketsuppia saa. Miten se jatkuukaan? Siis sehän on nerokkuutta se lyriikka.
2: On.
3: Et vaikka näitä parjataan, ja ehkä se parjaus liittyy nimenomaan siihen, että kun ei näe nyt alkuperäiskielestä, kun on käännetty suomeksi, niin viesti on täysin toinen. Mutta musta se on ihan syyttä suotta parjataan, koska on saatu aivan mielettömän upeaa suomalaista lyriikkaa näiden myötä kokea.
2: Niinpä. Joo, varmaan on osittain siksikin on parjattu, että noina vuosikymmeninä sitten kotimainen sävellystuotanto jäi vähemmälle, koska artistien levyt täyttyy näistä käännöshiteistä, mutta että tämä olisi jarruttanut jotenkin suomalaisen musiikin kehitystä esimerkiksi verrattuna naapurimaahamme Ruotsiin. Totta kai ruotsalaisiakin hittejä on muuten Suomeen käännetty aika paljon, esimerkiksi Abban biisejä.
3: On joo, ja eikös tämä yksi näistä käännösiskelmistä, tai puhuttiinko edes iskelmistä vielä siinä vaiheessa, kun Tapio Rautavaara levytti kappaleen Anttilan keväthuumaus. Mm. Niin sehän on alun perin ruotsalaista tuotantoa. Evert Tauben kappale, nyt en muista mikä on alkuperäiskappale, mutta ruotsalaista tuotantoa joka tapauksessa. Anttilan keväthuumaus. Nyt on löydetty niin kuin todella upeaa suomen kieltä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta.

0: koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja terveyttä ja henkistä vahvuutta. Ja urheilu on niin kuin ihan loistava. En tiedä parempaa foorumia maailmassa kuin urheilu, missä keho ja mieli toimii yhdessä. Ja meidän pitäisikin saada, kun me puhutaan valmentamisesta, niin sen takia ei voida tuoda ulkopuolelta siihen, että joku valmentaa kehoa ja joku valmentaa mieltä, koska meidän pitäisi saada ne kaksi asiaa yhteen. Ja tämä on semmoinen osaamisalue meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
1: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla meillä on tulossa vieraaksi tänne näin taitoluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
0: No Laura on varmaan urheiluuran aikana.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin kirkalle löytänyt. Hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin. Erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika

0: tarkkoja ääntämyksestä, että mene kotiin ja sitten laula, että lyö. Ja niin se sitten onnistui. Ja hieno levytys siitä tulikin, mutta ei ole ainoa biisi tollainen, joka on ollut pikkuhitti, josta on sitten tullut Suomessa klassikko. Et siinäkin mielessä on ihan hyvä, että näitä on tehty näin paljon. Ne on ollut semmoisia päivän listahittejä tai jostain listan häntäpäästä, mitä on sitten saatu poimittua. Ja kyllähän se taitaa nykyäänkin kuitenkin olla niin, että kestävämmän muistijäljen suomalaisiin jättää se, jos suomalainen artisti laulaa suomeksi. Ei sille vaan mitään voi.
1: Joo, ja sitten kun tuli tämä Kirkka-aikakausi ja samoihin aikoihin suurin piirtein samanikäinen, Kirkan kanssa samanikäinen Markku Arohan levytti myös ihan valtavan määrän käännöskappaleita, joista tuli monta hittiä, joita mies tänä päivänäkin tietysti laulaa keikoilleen. Ja muun muassa tämä Suomessa ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt Smokey-yhtye, joka joitakin vuosia sitten, eikä siitä edes kovin monta vuotta, oli esiintymässä tuolla Degerbyn possujuhlissa.
0: Jernströmin Kisun.
1: Kyllä, Kisun possujuhlissa, ja Kisukin muuten yksi käännöskappaleiden todellisia guruja.
0: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solouralta sellainen leka, joka on maailmalta.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solo-uralta sellainen leka, joka on maailmalta napattu.
3: Mutta tämä Markku Aron ja mitä tämä Smokey yhtyy, niin tämä keskiyön aikaan.
2: Kyllä.
3: I'll meet you at the midnight. Ja sitten oli vielä joku toinen.
2: Junnu Vainio.

0: Niin on teksti siinäkin.
1: Joo, ja sitten oli vielä joku toinen, mutta sittenhän tämä Kari Tapiohan levytti tämän Mä 15 kesää häntä rakastin, niin sehän on myös Smokey-yhtyeen.
0: Kyllä. Joo, Living Next Door to Alice, Junnun teksti siinäkin, ja sehän on itse asiassa aikamoinen ruikutustarina. Hyvä biisi, tykkää itsekin sitä kitaralla vedellä menemään jossain kesäterasseilla 15 kesää, mutta kun mietitään sitä tarinaa siinä kappaleessa, niin aikamoinen nahjus on mies, joka katsoo naapurin naista 15 kesää, eikä saa suutaan auki ja jahkailee, että pitäisikö avata keskustelu ja saisikohan tästä itselleen kumppanin. Mutta siinä Smokien alkuperäisessä...
1: Niin oli juuri tulossa tähän, niin siinä ollaan vielä pidempi
0: niin,
1: aika.
0: 24 years.
1: Joo, 24 vuotta.
0: Voi jumalat.
1: Tosi mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en ihan siis sitä Smokien alkuperäistä, siis olen kuullut sen monta kertaa, mutta mä en ole koskaan oikein jäänyt kuuntelemaan sanoja, että ovatko ne edes sinne päin tämän 15 kesää. Sanoituksen rinnalla.
0: Kyllä siinä on samoja elementtejä. Siinähän on myös tämmöinen hieno käännöskukkanen, kun siinä hän lauletaan jotenkin Big Limousine siinä Smokin biisissä, ja sitten tässä klubbisen versiossa, kuten me kavereiden kesken klubbi. Sanotaan, klubbi, niin siinähän...
1: Espoolaiset voivat näin
0: joo,
1: puhua.
0: Joo, niin siinähän on tämä hieno riimi, 15 kesää mä häntä himosin ja sitten nähtiin kääntymässä musta limousin.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini, että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, et millaista siellä urheilupsykologilla, että mua oikein kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä, ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa, ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
6: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
5: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu. Ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niin kuin mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu. Ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niin kuin monta aspektia ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niin kuin monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja. Niin. Okei, joo. Tätä muuten en tiedä. Joo.
2: Beautiful in the Rain taitaa olla kappaleen nimi alun perin. Ja olisiko se semmoinen, että siinä tavallaan tämä laulumelodia soitetaan trumpetilla, jos en aivan väärin muista. Mutta kuitenkin näin, että senhän on sitten sanottu ja saanut vetästä ihan omasta Stetsonistaan, että minkälainen tarina tähän melodiaan tulisi.
1: Sinä kun Ilkka sanoituksista olet tavattoman kiinnostunut ja paljon enemmän niistä tiedät kuin minä, niin kerro mulle nyt tämä mua vaivaava arvoitus nimenomaan tästä kolmatta linjaa takaisin kappaleesta. Kun siinä tosiaan Oivan portsari, Oiva on ymmärtääkseni edelleenkin toimiva ravintola Helsingin Kalliossa, Hakaniemessä, kumpaa se nyt sitten virallisesti onkaan.
2: Juu.
1: Saa Oivan portsari lantin, jonka maksan kymppikäärölläin. Tuohon aikaanhan tosiaan oli 10 markan seteleitä, niin miten niistä maksetaan lantti?
2: Ei, mutta kato, sehän menee näin, että tämä olisi hyvä, mutta se menee niin, että saa Oivan portsari lantin, jonka velkaa jäin, ja maksan kelloni pantin kymppikäärölläin.
1: Niin olikin, totta.
2: Eli siinä maksellaan niitä velkoja vähän sinne sun tänne.
1: Tästäkin huomaa, että on vuosikaudet mennyt kappaletta kuullut.
2: Mä yhtenä yönä kuuntelin jotain nostalgiakanavaa, kun ajelin tuolta jostakin keikalta kotiin, ja suorastaan herkistyin, kun lähti tämä piano-intro soimaan, ja Freddy sitten kuulaalla tenorillaan kappaleen tulkitsi. Olen kuullut karaokeissa aika paljon rujompia tulkintoja kyseisestä biisistä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Silloisen miehensä kanssa Hanna ja Alexander Gullikseen. Muistatko?
2: Muistan. Elettiin noin vuotta 2012, kun he lanseraisivat tämän avokadopastan.
1: Ja tästä pastastahan tuli niin suosittu, että tämä Hanna Gulliksen nykyinen nimittäin tuolla Himanka, joo. Niin hänestähän alettiin puhua avokadopastan äitinä julkisuudessa. Ja ihan siis silleen, se oli aika hauskojakin juttu, avokadopastan äiti nähty Ikean pihalla, niin se alkoi olla siis juorupalstoilla, niin se oli jotenkin outoa. Siis siitä tuli niin järisyttävän kova hitti.
2: Joo, valtava trendi. Ja mikä siinä, eihän se huono resepti ollutkaan, mutta se on aina jännä juttu, että kun ei voi oikein mistään ennakoida, että mikä juttu lyö noin valtavasti ja isosti läpi.
1: Joo, tämäkin oli hyvin yksinkertainen, että siinä on tietysti avokadoa ja sitten on pecorino ja parmesan juustoa, vähän maun mukaan sitten lehtipersiliaa ja basilikaa ja sitten mausteita, taisi olla just valkosipulia vähän ja musta pippuria ja tietysti pastaa ja siinähän se.
2: Niin, no mitäs sitä sitten sen kummempia.
1: Ja sitten oli myöskin tämä uunifetapasta, oli hieman myöhemmin, siinä oli eri ihmiset sitten taustalla.
2: Ja siitäkin tuli sellainen aivan valtava hitti.
1: Ja nämä Henri Alén aikanaan onnistui omalla ohjeellaan tyhjentämään tämän kauppojen hyllyt näistä tomaattimurskasta.
2: Kyllä. Joo, varmaan nykyään sitten nuo TikTokit ja muut on sellaisia, joissa pystyy jonkun jutun saamaan kerralla, tai jos tämä lähtee niin sanotusti viraaliksi, niin läpi juuri sillä tavalla, että joku hylly tyhjenee ihan tosta vaan.
1: Ja kyllä mäkin, mitä Henri Aleniin tulee, niin kyllä munkin on myönnettävä, että silloin kun, siis hän on pari kertaa onnistunut tässä, että oli tämä mutti tomaattimurska, kun se oli Henri Alénin, liittyi hänen somepastaansa.
2: Joo.
1: Ja sitten oli myöskin Henri Alénin somemunakas.
2: Ai
1: sitä minä olen yrityksen erehdyksen kautta

0: yrittänyt tehdä, että sehän perustui tällaiseen, että pannu tuli kuumaksi ja sitten kaadetaan siihen kananmunat ja 30 sekuntia hölskytetään oikein kunnolla ja se on sitten siinä. Se näytti Alenin tekemänä niin paljon helpommalta.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Päätin uran. Niin sanottu oravan pyörä sulkeutui, kun lopetin jalkapallon tuolla Lahdessa, mistä kaikki alkoi. Ja tosiaan siinä sitten pelaajavalmentajan roolissa vielä sen viimeisen kauden ja sitten toimin A-junnojen päävalmentajana. Niin toin tavallaan omaa valmentajuutta mukaan jo sitten siihen viimeiseen kauteen ja pääsin suorittamaan vähän valmennuskursseisiin samalla. Niin niissä merkeissä.
3: Joo. Eli Lahdesta alkoi. Mitä vuotta elettiin? Miten vanha sä olit? Minkälaista perheestä tuut?
2: Taidettiin aloittaa mä olin taisin 5-vuotias, menin ekaihin treeneihin, mulla oli, on perhe sisääiti ja sitten on vanhempi veli Lasse ja nuorempi sisko Laura, mä oon se keskimmäinen heistä ja tosiaan vanhempi veli aloitti pelaamaan jo aikaisemmin ja isä ryhtyi valmentamaan siinä, niin mä menin sitten siinä mukana niiden treeneihin ja oma joukkuetta, kun ei vielä ollut siinä vaiheessa, niin sitten pyöri heidän jaloissaan siellä ja kikkailin välillä treeneissä ja välillä sitten siellä kentän laidalla, mutta niissä on ne ekat tatsit.
3: Tuossa kun juteltiin etukäteen sunkaan vähän asioista, niin sanoit, että sä et ollut mikään semmoinen junioristara, jos näin voi sanoa. Niin minkälaista se oma kehittyminen oli ja missä vaiheessa susta rupesi tuntua siltä, että kyllä silti voisi oikeasti tulla jotain vähän isompaa?
2: No joo, mähän aloitin lätkän pelaamisen, eka lähiökiekossa totta kai, siinä 7-vuotiaana käytiin siellä Lahden kaupungin laitamilla Ahtialassa laitumen kentällä ottaa ekat askeleet myös jääkiekon parissa ja molemmat lajit tavallaan tuntui tosi kliffalta ja oli hyviä ystäviä löyty totta kai, että useimmat heistä pelasi myös niin kuin jalkapalloa, eli oli monilaisuutta mukana, niin oli helppo mennä sitten taas sopia kyytäjä, koska paljon pelaajia tuli samoilta alueilta, niin se helpotti vanhempienkin tekemistä. Lätkää kanssa pelattiin sinne 16-vuotiaaseen asti, että mulla meni vähän tälleen niin kuin kesät jalkapalloa ja talvet lätkää sitten, että hyvä symmetria löytyi onneksi. Totta kai kiitos valmentajille siitä, että pääsi toteuttaa näitä ja nyt kun on ollut paljon puhetta medioissa siitä monilaisuudesta, niin ainakin silloin sitten tuettiin hienosti, niin musta se oli antoisa aika ja palatakseni kysymykseen, niin ehkä senkin kautta, että mä en ollut mitenkään niin kuin fokusoitunut vain yhteen lajiin, musta oli kiva harrastaa useita lajeja, että ehkä siinä tavallaan häily se, että niin kuin pyrki kokeilemaan mahdollisimman monta. Et itsellä oli ehkä, niinku, jos nyt jälkeenpäin katsoo, niin varmasti sellainen palloilullinen pelisilmä kehittyi siinä samalla. Mutta ehkä ne itse niinku, lainomaiset teknilliset taidot ei vielä ollut niin tärkeässä kuvassa. Et pyrki totta kai harjoittelemaan. Mä tykkäsin kesällä lämiä kiekkoa.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Koko kansan herkku jo tasan joka puolelta, mutta annas olla, kun tilataan Napolista joku valtavan kokoinen pizzauuni ja todetaan, että täältä tulee tämmöisiä artesaanipizzoja.
6: Joo, ja sama kuin ranskalaiset tarjoillaan maalaisranskan perunoina, niin kyllähän ne kokee jonkinlaisen arvon nousun.
5: Joo, ja meillä puolestaan on kierreranskalaisia.
6: Niin. Mites muuten, lasketaanko me jotenkin trendikkeeksi? Tämä menee vähän tähän pikaruokapuolelle, mutta onko nämä wingsit ollenkaan trendikkeitä? Ei ne mun mielestä ole trendikkeitä, mutta suosittuja ne on.
5: Hyvin suosittuja, joo. Ja ehkä se suosio on vasta tässä 2000-luvulla oikein löytänyt paikkansa. Että en mä muista, että ennen 2000-lukua nyt juurikaan tällaisia sporttibaareja olisi ollut, jossa se päätuote on kanansiivet. Ja tietysti olut siihen kylkeen ja sitten katsotaan jotain jääkiekkopeliä. En mä muista, että ennen 2000-lukua tällaista kulttuuri olisi ollut.
6: Ei, ja tämä on niinku alueellisena villityksenä mun mielestä lähtenyt nimenomaan Tampereelta. Tai ainakin Tampereeseen mä yhdistän tämän voimakkaasti, mutta että sitten on tietynlainen soossi ja sitten on näitä porkkanoita siinä. Ja
5: selleriä.
6: Selleri kuuluu tähän.
5: Joo, kyllä mäkin Tampereen, jos joku Wings-pääkaupunki pitää nimetä, niin kyllä se Tampere on. Siipiveikot ja Huukia, mitkä kaikki ovatkaan sieltä lähtöisiä.
6: Joo.
5: Ja Huukit vielä, niin niissähän on ollut tapana, että sitten kun nämä johonkin alueelle tulee, niin joku takavuosien urheilutähti on siinä sitten pienosakkaana mukana. Että sieltähän löytyy hyvinkin tuttuja nimiä nimenomaan jääkiekon puolelta.
6: Niin. Mä en tiedä, Harri, olit sä paikalla tällaisessa seurapiiritilaisuudessa, mutta mulla pisti silmään joitain vuosia sitten, kun oli oikein laaja kutsuvieras joukko ollut koolla tällaisessa tilaisuudessa, joka oli seurapiiripalstalta otsikoitu niin, että nämä ja nämä julkikset olivat kokoontuneet Tapiolan ravintola Huukkiin Jere Lehtisen nimikko leivän lanseeraustilaisuuteen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Helsingissäkin varmaan sellaisten edelläkävijöiden juttu, että sitä tarjottiin Kabuki-ravintolassa, jossa sen ajan rock-tähdet tapas käydä. Ja
2: Teemu Selänne kävi Kabukissa. Mikä sitä ravintoloitsija nyt jo vissiin edesmennyt Aki?
1: Niin, Aki oli tämän japanilaislähtöisen miehen kutsumanimi ainakin. Mutta sitten vähitellen näitä sushi-paikkoja alkoi tulla enemmänkin ja sitten ne alkoi tulla osaksi tämmöisiä aasialaisia buffetteja ja nyt se tuntuu, että joka kauppakeskuksen ihan peruslounasvaihtoehdoksi on tullut sushi ja vitsillä on sanottukin, että tämä sushi-raja levittäytyy etelästä aina vaan pohjoisemmaksi, että varmaan alkaa olla niin, että sushia saa ihan joka kolkasta Suomessa.
2: Joo, ja mä oon jostain lukenut, että tämä sushi on sillä tavalla mukava ruoka monelle ravintoloitsijalle, siis aloittelevalle ravintoloitsijalle, joka miettii, että mihin trendiin hän lähtee nyt mukaan, niin kun eihän tämä oikeastaan vaadi muuta kuin erinomaisen hyvät kylmätilat.
1: Niin,
2: jotta. Et moni ravintola tarvitsee siis laadukkaan ravintolakeittiö, mutta susia voit tarjoilla salakavallisesti, vaan otat sieltä kylmätiloista. Juu, meillä tehty.
1: Niin, joo, ihan totta. Se tarvitsee myös hyvän riisin keittimen. Aika paljon tulee syötyä riisiä tuommoisen susi-aterian yhteydessä.
2: Mutta se, kun sanoit, että se on aikana ollut hyvin eksoottista, niin se on todellakin sitä ollut. En 90-luvulla vielä uskaltanut, Turussa taisi olla joku susiravintola jo silloin, mutta kyllä se oli vähän liian edelläkävijyyttä mun makuun. En mä uskaltanut mennä semmoiseen. Mä tiedän, miten semmoista syödään.
1: Niin,
2: puikoilla piti syödä. Ja
1: raakaa kalaa.
2: Raakaa
1: sehän
2: kalaa,
1: ylipäätään ajatuksena on monelle hyvinkin vieras.
2: Huolimatta siitä, että silli maistuu kyllä sitten uusien perunoiden
1: kanssa. Joo, mutta muuten olemme tämmöistä uunilohikansaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio. I'm

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Oli jääkiekkoilija Noora Räty ja hän halusi kysyä sulta tämmöisen kysymyksen.
2: Nyt kun mä vähän etsin tätä elämän suuntaa itsekin tässä, niin mua kiinnostaisi, että kun on niitä huonoja treenipäiviä, niitä huonoja hetkiä, niin onko ikinä tullut semmoinen fiilis, että tekee mieli luovuttaa ja heittää pillit pussiin, ja jos on tullut, niin miten niistä tunteista on päässyt yli?
3: Kyllähän niitä hetkiä varmasti on tullut, ja tänään itse asiassa tuossa kun ajelin tänne, niin pohdin, että millain niin kuin, niitä asioita ylipäätänsä käsitellyt, kun kyllä sen usein muistaa ne vaikeat vuodet, kun se arvokisa oli, mihin ladattiin, ja sitten jos sieltä tultiin pääkainalassa takaisin, niin toi sieltä oli aika kohtuu kova nouseminen sitten takaisin ylös, mutta en mä tiedä, siinä kohtaa kun pari viikkoa mökkimaisemaa katteli ja sitten se murheet väistyi, niin siitä sitten ruvettiin rakentamaan taas uutta kautta, mutta kyllä siinä niinku varmasti ilman nykyistä valmentajaa ja henkistä valmentajaa niin olisi jäänyt matka keski jossain kohtaa, että olisiko jaksanut näin pitkään vääntää, jos ei niidenkään apua tai kotiväen apua olisi ollut, niin kyllä vaikeet olisi ollut.
1: Tämä on hyvä viesti heti tähän alkuun, että jokainen tarvitsee apua, että kukaan ei pärjää täällä yksin.
3: Ei pärjää, että se on ihan fakta.
1: Mennään hei muutama vuosikymmenen taaksepäin ja semmoinen kysymys, että missä sä hyppäsit ekan kerran altaaseen?
3: No ekan kerran altaaseen varmaan ollaan hypätty Porin kaupungin vanha suimahallis ainakin ja perhe oli hyvinkin vesi-ihmisiä, että koko perhe harrasti vesilajeja ja siitä se oikeastaan omakin tie vei uimahallille, että se on niinku se reitti on pysynyt samana.
1: Joo. Oliko sulla heti juniorivuosina niin hyvää tulosta, miten oma kehitys ja semmoinen uintiharrastus lähti liikenteeseen?
3: No joo, kyllähän se oma kehitys oli varmaan semmoista, totta kai nuoren kaikki aina onnistuu, aina kun mennään kilpailuihin, niin joka kilpailussa tulee aina parempi ja parempi tulos, mutta toi, kyllä se oli totta kai koko ajan nousu johteena, että 13-vuotiaan mä aloitin rintauintia uimaa niin kuin tosissani ja siitä tuli sitten heti sen ikäisten Suomen mestaruus ja siitä sitten koko ajan niin kuin noustiin, että se nousu kiito jatkuisin sinne sitten siinä 2013 vuoteen saakka siihen M-pronssiin, mutta sen jälkeen tuli vähän vaikeampia aikoja.
1: Miten sulla muuten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: seuraavaksi.
1: Ja niin.
2: Siis oikeastaan, jos pizzan tulossa Suomeen, pizzakin muuten on melkoinen muotiruoka ja siinä on semmoisia vaihteluvälejä, mennään pizzaan vähän myöhemmin, mutta...
1: Ja pizzasta on tehty oma jaksokin tähän ohjelmaan muuten, se löytyy Suplasta.
2: Totta muuten joo, eli on syytä ainoastaan sivuta.
1: Niin.
2: Mutta valkosipuli, siis sehän on käytännössä pizzan mukana tullut suomalaiseen ruokapöytään.
1: Ja eikö jossain vaiheessa ollut tavallaan suuri ihme se, että valkosipulia sai sinä jauheena?
2: Joo, totta.
1: Ja se ei muuten mun mielestä...
2: Ei ole hyvä.
1: Ei ole. Mä en tykkää yhtään. Hyvä. Meilläkin löytyy se valkosipulijauhe tuolta maustekaapista, mutta se sama purkki on varmaan 5 vuotta siellä ollut, koska tulee käytettyä sitten valkosipulia, ihan oikeita valkosipulia lähinnä vaan.
2: Joo, ja tästä valkosipulin käyttämisestäkin, niin tästäkin on tullut sellaista ihmeellistä hifistelyä. On olemassa huippukokkien koulukunta, joka Ylen katsoo näitä valkosipulipuristimia. Mullakin on ollut semmoinen, taitaa olla vieläkin jossain Joo. kaapissa. Mutta siinä vaiheessa, kun oliko se nyt sitten kapea-aihinen vai kuka olikaan, saattoi olla kapea-aihinen, joka jossain ruokamessuilla ilmoitti, että heittäkää tällaiset pusertimet pois. Valkosipuli, se kuuluu leikata sillä tavalla, että tässä on veitsi, sitten pistetään veitsi lappeelle ja saadaan se kuori siitä irti ja sen jälkeen sitten tehdään ohutta siivua. Tämän jälkeen olen noudattanut vain kapea-aihisen neuvoja. Tätä puserinta mun mielestä käytti Jamie Oliver jossain ohjelmissaan.
1: Nämä on vahvoja influenssereita, ruokavaikuttajia, nämä tähtikokit. Et yksikin tollainen juttu saattaa jäädä mieleen ikuiseksi ajoiksi. Muuten kun tässä saa näitä knoppeja heittää, niin tiesitkö, että Suomen valkosipuli pääkaupungiksi on profiloitunut Kerava?
2: On vai?
1: Keravalla on vietetty oikein valkosipulifestivaalia mun mielestä elokuussa. Ja siellä on palkittu tällaisilla valkosipuliköynnöskäädyillä tällaisia valkosipulilähettiläitä.
3: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Niin, mäkin tykkään kyllä esimerkiksi kebab ranskalaisilla on minusta ihan mainio herkku, mutta onko sillä enää mitään tekemistä turkkilaisen ruokakulttuurin kanssa? En jaksa uskoa. Että kyllä se taitaa olla tämmöinen suomalainen erikoisuus.
1: Mutta tämähän on, mun mielestä tämmöistä tarjotaan kyllä muuallakin kuin Suomessa. Tämähän on niin sanotusti tuhmelinien iltaherkku, että on tämmöinen pitakebab. Ja siellä on sitä kebablihaa ja sinne sekaan on sörkitty niitä ranskan perunoita.
2: Ai jaa, okei.
1: Se on kuule hyvä.
2: Tällaista
1: se
2: mä
1: on
2: tällaista
1: kuule mä, hyvä.
2: Kyllä mä perinteisen pitaleipäkebabin sellaisen tykkään kyllä syödä. Ja kyllähän se jossain vaiheessa, kun kebab nyt, joka... Se on levittäytynyt kaikkialle Suomeen, siis sehän on oikeasti se suomalainen kansallisherkku tänä päivänä. Se on ihan turha väittää, että joku Karjalan paisti olisi joku alueellinen juttu. Siis jostain Ilomantsista löytyy taatusti enemmän kebab-paikkoja kuin Karjalan paistia tarjoavia ravintoloita. En tietenkään ole varma tästä ja tämä oli karikoitu esimerkki, mutta kuvaavaa,
1: niin
2: näin
1: on,
2: väitän.
1: Niin
2: mutta siinä vaiheessa huomaa, että kyllä tämä pitaleipä kebab alkaa olla... muodista pois sellaisten trendien aallonharjoilla kulkevien ruokavalioista ja poistunut, kun se on tosiaan se iltaruoka, kun 4 aikaa yöllä tullaan ravintolasta ja kebappi toisessa kädessä ja siitä valuu sitä rasvaa ja kastiketta, mitä sitten ikinä valukaa ja puhelin toisessa kädessä ja yritetään soittaa jollekin ja pahoitella, että tämä ilta nyt meni vähän näin ja noin, niin me ollaan jo pois sieltä trendikkyydestä.
1: Joo, ja nyt kun mä koitan miettiä, että mikä nyt olisi sitten trendikästä sillä isossa kuvassa, niin kyllä se varmaan, olisiko se sitten näiden nykyisten ravintosuositusten mukaisesti, niin tällainen lihan syömisen vähentäminen ja tätä kautta sitten jotenkin nämä tämmöiset lihan korviketuotteet.
2: Joo, tällainen Beyond Meat.
1: Niin, joo, juuri niin.
2: Se tuntuu olevan tämän hetken todellinen trendijuttu. Mutta jossain vaiheessa oli sitten kaiken näköiset, kun puhuttiin pizzasta, niin pizzastakin niin kuin brändättiin uudenlaisia versioita, muodikkaita versioita, kun laitettiin artesaani etuliite eteen, niin johon meillä oli pizzakin sitten taas muotiruokaa, vaikka se oli pitkään jo sitten ollut tällainen.
3: Miehet, jotka muistavat.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
2: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81. Ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana. Eli mä olin pikkupoika, 12-vuotias, kun mä aloin valmentamaan Kulmakunnan jalkapallopoikia.
1: No niin.
2: Ja mä valmensin sitten oikeastaan sitä samaa ryhmää 10 vuotta. Ja en mä tiedä, miksi se on tapahtunut, mutta näin jälkeenpäin kun katsoo, niin tuntuu, että se on ollut kuitenkin se mun kutsumus. Työ. Ja siitä on tullut mun elämäntyö, että tämmöistä elämä on.
1: Niin, kyllä se pakko olla jollain tavalla aika lähellä sydäntä, jos sä oot tässä nyt, sanotaan, että melkein 50 vuotta tosiaan valmennellut sitten jo.
2: Joo, ja vielä ihan hulluna innostunut siitä, että miten voi kehittyä valmentajana vielä itsekin, mutta sitten ennen kaikkea, että miten voisi tukea tulevien valmentajien osaamista.
1: Niin sulla on tosi vahvana tavallaan niin kuin ajatuksena myös se, että miten me kasvatetaan ja koulutetaan tulevia valmentajia ja pystytään niin kuin tukemaan heitä. Ja sulla on selkeästi se oma niin kuin ideologia lähtenyt siirtymään vahvasti nimenomaan sinne päin, että otetaan niin kuin ihminen kokonaisuutena huomioon. Ja kun me juteltiin sun kanssa tässä niin kuin tätä jaksoa suunnitellessa, niin sä sanoit, että se oma ideologia rupesi niin kuin siirtymään tähän suuntaan siinä suurin piirtein 2006 vuoden kieppeillä. Sillä oli just Torino olympialaiset, niin minkälaisia muistikuvia sulla on näistä kilpailuista?
2: No, jos me hypätään suoraan siihen Torinoon, niin silloin Suomella oli todella kokenut, sanotaanko henkisesti vahva.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tässä on myöskin aika paljon semmoista niinku trendikkyyttä mukana, että yhteen aikaan mun teki aina mieli ostaa rukolasalaattia, se oli jotenkin hienoa.
2: Joo.
1: Sinappikaali taitaa olla tämmöinen niinku suomalainen nimi, mutta kyllä rukolasta täällä taitaa kaikki puhua.
2: Ai en mä edes tätä sinappikaali-nimeä ole varmaan
1: lukenut,
2: kuullut.
1: Edes. Joo, mä oon lukenut, että sinappikaali, ja sitten mulla oli tapana, että kun tehdään salaattia, niin täytyy olla tämmöistä niinku trendikästä, puhun nyt siis vuodesta jotain 2002 tai tällaista, kun tuli vieraita, niin siinä oli aina rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja basilikakastikkeessa ja sitten kirsikkatomaatteja, sitten oli cashewpähkinöitä ja juusto saattoi vähän vaihdella. Jos oltiin kesäajassa, niin feta sopi siihen oikein mainiosti. Fetassa on minusta niin kuin semmoinen kesän maku.
2: On, on.
1: Ja

0: mutta noin muutoin siinä saattoi olla sitten jotain valkohomejuustoa. Niin se oli jotenkin hirveän trendikästi, aurinkokuivatut tomaatit, että mitä nämä merkillisyydet oikein ovatkaan.
1: Tulikohan se jostain TV-ohjelmasta vai oliko ne sitten vaan just tullut kauppoihin uutena?
0: Mä en oikein tiedä. 2000-luvun alkupuolella aloin ruokaa jonkun verran tehdä ja siihen oli hyvinkin käytännölliset syyt, kun huomasin elämäni tällaista nuoren lapsiperheen elämää, niin siinä ei oikein ihan täysin kädettömänä, siis keittiössä kädettömänä pystynyt oikein olemaan, vaan täytyy jotain opetella. Ja mä aloin sitten opettelemaan siitä päästä, mitkä silloin olivat sellaisia hyvin trendikkäitä. Ja niin kaprismarjat olivat myöskin tuohon aikaan.
1: Ai jaa.
0: En tiedä, onko se koskaan ollut. No mun mielestä ne oli hyvin trendikkäitä. Ne pienet ja sitten myöskin ne isot.
1: Joo. Joo, kyllä. Mä en osaa sanoa, mikä nyt olisi tällä hetkellä trendikästä tuossa salaattirintamalla, mutta ylipäätään se, että mitä salaattitarpeita ihan peruskaupasta löytyy, niin onhan siinä tultu ihan valtava harppaus. Varmaan nyt EU-jäsenyyden myötä se on monipuolistunut ihan valtava.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Riisiä ja possua. Siitä on trendikkyys kaukana, mutta hyvä se oli.
3: Ja sen lisäksi, jos nyt jotakuta kiinnostaa, niin otettiin molemmat leipää. Ja mä kiinnitin huomiota, että myös sä otit kotikaljaa juomaksi. Sehän ei ole koskaan kovinkaan muodikasta, mutta mä aina ilahdun, kun kotikaljaa tarjoillaan.
2: Joo, siinä on jotain sellaista suomalaisia perinteitä kunnioittavaa, että kun kotikaljaa on tarjolla, niin kyllä minulla on tapana yksi lasi ottaa kotikaljaa ja toinen lasi vettä. Mutta mistä syystä nyt ruuasta puhumme, niin puhumme muotiruuista. On käynyt nyt jo selväksi tässä minuutin aikana, että me emme ole tänään varsinaista muotiruokaa syöneet, mutta kyllä me olemme moninäköisiä muotiruokia maistaneet.
3: Joo. Meille tulee himaan tuo Gloria ruoka- ja viinilehti. Mä oon siitä aina tykännyt siitä lehdestä, mutta aina poden semmoista pientä huonoa omatuntoa, että niistä hyvistä resepteistä mulla jää suurin osa, tai oikeastaan aina kaikki, testaamatta. Mutta lehdessähän esitellään välillä perinteisiä ruokia, mutta sitten on välillä tuoreimpia ruokatrendejä. Me ei varmaan tässä jaksossa puhuta ihan niistä kaikista kummallisimmista ruokatrendeistä, vaan sellaisista, jotka on ikään kuin lävistäneet koko kansan.
2: Mäkin muuten tapaan lukea Glorian viiniä ruokalehteä ja tunnustettakoon nyt sellainen asia, että mä aina täältä töistä nappaan sen mukaan, niin niitä tulee tänne useampia. Ja tämä nyt on varmaan semmoinen asia, joka verottaja kiinnostaa. Se on nimittäin pahuksen kallis lehti.
3: Niin on. Mulle on muuten monta kertaa soitettu sieltä perään, että miksi olet lopettanut tilauksesi. Olen lopettanut tilaukseni siksi, että lehti tulee vaimolleni, niin ei nyt sentään kuitenkaan kahta samaa lehteä viitti samaan kotiosoitteeseen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
6: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tartit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niinku pelitapaa tai pelityyliä?
5: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras, että niinku siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niinku sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
6: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olla paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
5: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
6: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta on paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn, varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauskaa, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kuin, kaikista paras. Ja sitten mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
5: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton siis se voiton tahto ja se...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ehkä hän italialaisena oli vähän järkyttynyt siitä, että minkälainen ruokakulttuuri täällä on, mutta hänhän oli myös aika arrogantti näissä lausunnoissa.
2: Hänelle oli Suomessa tarjottu jotain marjoja, joissa oli kiviä sisässä, eli ilmeisesti hänelle oli lakkoja tarjottu jossain.
1: Oliko hän tällä?
2: Joo, tälle, että missään hän ei ollut niin paha ruokaa saanut kuin Suomessa. Täällä tarjottiin tällaisia marjoja, joissa oli kiviä.
1: Perhana tuommoinen menee tunteisiin.
2: Kyllä, joo.
1: Alkaa ärsyttää oikein. Hänhän on nyt, en sano siirtynyt ajasta eikä siirtynyt, vaan hän on kuollut.
2: Hän on kuollut, vainaja. Kyllä, mutta me muistamme.
1: Mehän muistamme ja muistamme myös nämä hänen bukkakejuhlansa, jossa hän näitä 16-vuotiaita marokkolaisia.
2: Joo, ei saa nauraa tällaisille juhlille,

0: mutta... Niin,
1: mutta muistamme nämä, emmekä välttämättä hyvällä.
0: Mut mitä tulee tällaisiin sitten liharuokiin ja muodikkuuteen, niin kyllähän tästä ihan perus grillimakkarastakin on onnistuttu sitten milloin mitäkin muodikasta saamaan aikaa.
1: Joo, mä oon grillikauden avannut ja oon huomannut, että kauppojen makkaratiskeistä löytyy taas artesaanimakkaroita erilaisilla välimerellisillä mauilla tai on ne sitten saksalaisilla maulla, niillä on veikeitä nimiä ja hienompia pakkauksia ja pienempiä pakkauskokoja ja korkeampia hintoja.
0: Just näin. Takavuosina puhuttiin vain grillimakkarasta ja sillä selvä. Sitten tuli poprilli.
1: Joo, näin se taisi olla. Nyt jos menee kesällä K-City Marketin kokoiseen kauppaan tai sitten osuuskaupan Prismaan tai sitten Lidliin, mutta varsinkin nyt niin kuin näissä kahden suurimman ketjun isoimmissa liikkeissä, niin kyllähän se makkaratiskikin on monta kymmentä metriä pitkä.
0: Meillä on joskus tainnut olla jakso tällaisista kodinkoneista, jotka ovat olleet tällaisia hetken huumassa hankittuja ja jokaisella piti olla sitten tällainen oma koneensa, niin sekin liittyy aika vahvasti tällaiseen muotiruokaan. 80-luvulla tämmöiset jäätelökoneet, niitä oli hyvin, hyvin monella ja se, että se kotona tehty jäätelö, se oli jotain sitten paljon parempaa kuin myöskin leipäkoneesta Joo. tullut leipä.
1: Näistä vempaimista muuten niin vahva trendi ruoan ja 80-luvun vivahde oli meillä kotona talvella, kun mun vaimoni Anni löysi kierrätyskeskuksesta tai jostain kirppikseltä, niin 40 tällaisen ihan tuliterän fondue-padan. Ja teki mun mielestä kyllä hyvät kaupat. Siis tää oli ihan bränikkä, hieno pata ja ei ollut kyllä fondyytä syöty. En mä muista milloin viimeksi.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Juu, olen sielläpä ajellessani kuunnellut tosiaankin. Jyväskylän seutu on sellaista, että varmaan monia suomalaisille, tai monille suomalaisille siitä tulee kesä nimenomaan mieleen, kun miettii näitä suurimpia vetonauloja Jyväskylässä, niin kyllä varmaan siis MM-ralli on tuolta 50-luvulta alkaen ollut se, joka on heittänyt tai tuonut Jyväskylään isoimmat ulkopaikkakuntalaisten määrät.
2: Joo, ja eikö sitä ole laskettukin, että Jyväskylän MM-ralli tällaisista maksullisista suomalaisista kesätapahtumista, niin kyllä se taitaa suurin olla. En ole ihan varma nyt tästäkään, mutta kyllä se niin iso ja merkittävä tapahtuma alueellisesti on, että kyllä se taistelee kävijämäärässä minkä tahansa festarin kanssa.
1: Niin, joo, ihan ilmiselvästi. Alkuperäiseltä nimeltä Jyväskylän suurajot.
2: Ja minulle se on edelleenkin Jyväskylän niin, suurajot.
1: Sittemmin Nesteralli Finlandia, taitaa nykyään kantaa nimeä Sektoralli, eikö niin?
2: Näin taitaa olla, joo, mutta kyllä se Jyväskylän suurajot, niin kyllä se jo nimenä on semmoinen, että se herättää sellaisen valtavan kunnioituksen, suorastaan kylmät väreet, ja sitten kun tämä rallikartta aina ilmestyy ja kerrotaan, mitkä ovat nämä pikataipaleet, niin niissäkin jotain niin kansallisromanttisen suomalaista niissä pikataipaleiden nimissä, että oikein niin kuin siis Humalamäki, Ouninpohja.
1: Ehikki, Mökkiperä. Joo. Ainakin nämä tulee.
2: Kuukanpää.
1: Joo, nämä tulee heti mieleen. Mä oon ollut pari kertaa sitä katsomassa, siis muutamaa erikoiskoetta kaverin Landelta lähettiin, ja tämä on tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin enhän mä niinä aikoina, niin eihän me oltu lähelläkään Jyväskylän keskusta, että toi levittyy tietysti laajalti Keski-Suomeen, siis Jyväskylän ympäristöön toi ralli. Että keskustassa on, onko siellä Killerin erikoiskoe ja kovat huulinat ja maaliintulot ja muut systeemit, mutta muutenhan siellä ollaan pitkin poikin laukaata ja muita lähiseutuja.
2: Joo, ja kun mainitsit tämän Killerin, niin mä olen käsittänyt, että tämä Killerin erikoiskoe, joka oli aikanaan se yleisö EK, niin sehän on muuttunut nyt Harjun erikoiskokeeksi, että se on aivan siinä kaupunkikeskustassa.
1: Joo, eikö niin onkin, joo.
2: Joo, Killeri oli aikaisemmin, joo. Killeri oli aikaisemmin, aikanaanhan kilpailukeskuksena toimi tämä Laajavuori,

0: ja se Laajavuoren hotelli, mutta se alkoi käydä vähän liian pieneksi, niin nykyään se on paviljonki.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Flightissa olevan pelaajan kanssa.
3: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltua ja kenen ei. Että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädi, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
2: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kanssa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on tämä teidän uusi fundikin, mikä kautta te pyritte niin kuin auttamaan tulevaisuuden huippugolfareita, niin minkälaisia viestiä sä haluaisit antaa heille?
3: No, ehkä sen niin kuin itteensä uskomisen, että kaikki on niin kuin mahdollista ja Suomestakin voi tulla huippugolfareita ja että

0: uskoo itteensä ja painaa vaan sitä omaa juttua. Ei siinä oikeastaan, muuta ole. Ja mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
1: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
0: Kyllä.
1: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
0: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso. Että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista. Niin, semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
1: Pari jaksoa sitten Lauri Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että se voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo 10 kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
0: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
5: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
4: Sama.
5: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
4: Nimikko Mäkikin Matilla toki Jyväskylässä on, ja sitten tämä mun mielestä erittäin tyylikäs höyhen muistomerkki, joka ihan tuossa olisiko noin vuosi sitten Jyväskylään paljastettiin. Muuten Matti Nykäsestä, jota on moneen kertaan siteerattu näillä aiemmilla kausilla, niin löytyy myös ihan oma teemajakso muutaman vuoden takaa, jossa me käsiteltiin Matti Nykäsen rakkauselämää. Ja näistä paikkakuntajaksoista täytyy muuten sanoa, että meillähän on ollut myös oma jakso esimerkiksi Porille ja...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Sitten tuosta Jyväskylän kaupunkikuvasta mulla tulee mieleen nämä harjut. Et, joskus kun olen siellä lenkkeillyt esimerkiksi, niin silloin sen tuntee oikein pohkeissaan. Et, ai niin, että eihän tämä ihan tasaista olekaan.
2: Joo, ja tämä Harjun torni, sehän myöskin tässä kaupunkikuvassa on aika merkittävässä asemassa, että minäkin kun joskus jaksanut vähän lenkkeillä, niin on siitä hotellipaviljongilta lähtenyt kunnianhimoisesti kohti Harjun tornia, mutta siinä onkin kapuamista, kun niin. sinne tornin juurelle pääsee.
1: Jyväskylässähän nyt sitten on tietysti perinteisesti hyväkuntoista nuorta opiskelijaväkeä, että yliopistokaupunkihan se on ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu, koska se niin, että siellä on ollut sitten ihan ekana tämä opettajan koulutuslaitos, mutta myös liikuntatieteellinen.
2: Niin, Jyväskylän jumppa.
1: Niin, sillä nimellähän sitä seminaaria on vissiin kutsuttu.
2: Joo, eikös tämä jääkiekkovalmentaja ja entinen pelaajasuuruus jääkiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen, hän on tavan takaa muistanut aina ottaa esille sen, että hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta aikanaan valmistunut.
1: Onko hän Jyväskylän
2: jumpalta? Mun mielestä hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta.
1: Jaa, mä en ole ihan varma tosta, mutta
2: Vai,

0: Onko sittenkään?
1: Ei kai.
0: Ei helkkari sentään, koska todennäköistä olisi, että hän olisi silloin jossain jyväskyläläisessä joukkueessa myös
1: niin,
0: pelannut.
1: Eihän hän nyt ole voinut olla siellä. Siis Juhani Tamminen.
0: Mutta joltain jumpalta.
1: Erkka Westerlund on esimerkiksi voinut olla Jyväskylässä. Ollut.
0: Professoriksikin
1: niin,
0: mainittu.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, vaikka eihän tietenkään nyt professori ole, mutta jääkiekkoprofessori.
1: Joo, jääkiekkoprofessori.
0: Kui mä nyt sekoitan, että Tamminen olisi ollut Jyväskylän jumpan kasvattaja.
1: Kyllä mä sanon, että se on Turku tai Helsinki Tammisen tapaus.
0: No kyllä
1: hän on
0: se taitaa
1: pelannut
0: olla, joo.
1: Silloin parikymppisenä Tepsissä ja sitten IFK on siirtynyt. Niin jotenkin näihin aikoihin. Ei tähän nyt mahdu Jyväskylä.
0: Ei mahdu kyllä mitenkään. Tähän, olet tähän oikeassa. Mutta joku oli, joka aina muistaa mainita Jyväskylän jumpalta.
1: Kuulostaa komealta, totta kai.
0: Ja myös journalismiahan Jyväskylässä on moni opiskellut. Tampereen
1: niin
0: yliopisto
1: on.
0: Nyt ehkä nyt sitten tiedotusopin laitoksineen on se tunnetuin, mutta kyllähän Jyväskylässä journalismia on opiskellut hyvin moni nykyinenkin tähtitoimittaja.
1: Joo, ja siellä tietysti Keski-Suomessa oma media hallussa, eli Keski-Suomalainen ja iso konserni, isoksi konserniksi kasvanut tässä entistäkin isommaksi.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja jos me ajatellaan valmentamista joukkuelajeissa, niin kyllä meillä on viime vuosikymmeninä niin entistä selvemmin tuotu tietoiseksi se, että joukkueessa me valmennetaan joukkuetta, mutta sitten meillä on myös yksilöprosessit menossa kaikkien urheilijoiden kanssa. Että meillä on niin kuin paljon opittavaa yksilölajilta just siinä, että miten yksilöä valmennetaan. Eli joukkuevalmentaja tänä päivänä sen pitää pystyä valmentamaan, johtamaan sitä joukkuetta ja sitten yksilöä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia just siinä mielessä, että näitä voi molempia yhdistää. Se on esimerkiksi erittäin tärkeä, millainen ilmapiiri joukkueessa on. Sillä on iso vaikutus jokaiseen yksilöön, että valmentajan pitää luoda se ilmapiiri. Mutta sitten ennen kaikkea työskennellä yksilöiden kanssa ja tavallaan luoda henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Ja mitä me tulee tähän niin kuin henkiseen valmennukseen, niin mä koen, että se on valmennuksen ydin. Kaikki lähtee siitä mielestä ja sitten meidän pitäisi tulla kehoon. Kyllä se on tiedostettu todella hyvin ja mä sanoisin, että me ollaan tällä hetkellä semmoisella kehitysmatkalla siinä, että me pystytään yhdistämään nämä joukkuevalmentaminen ja yksilövalmentaminen hyvin yhteen. Mm.
2: Tosi kiva kuulla, että homma on mennyt eteenpäin. Hyvä kysymys Kristinalta. Hei, lähdetään käymään vähän sitä sun uraa läpi tässä alkuun, että sä oot oikeastaan sieltä 80-luvulta lähtien tosiaan jo valmentanut jääkiekkoa ja pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
1: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81, ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana, eli mä olin pikkupoika, 12-vuotias.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Pitäisi mennä, joo.
3: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä. Nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo. Mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
2: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa. Mikäköhän on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka, mutta tällä kun pitäisi alkaa näitä enemmän droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa, mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
3: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää ja silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta. Että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, joo, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila.
2: Joo,
3: mutta siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
2: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
3: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar Aalto-dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
2: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
3: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koettalo oikein on, että hänhän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Anna kantrin viedä. Kantri radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
3: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että Jyväskylä, niin kuin kaikki muutkin alueet, on tapahtunut monennäköisiä kuntaliitoksia tässä vuosien saatossa. Ja vissiin viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen kävi niin, että Jyväskylä ohitti asukasluvussaan Kuopion. Näin ollen Jyväskylästä tuli suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
2: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
3: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
2: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
3: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
2: Sama.
3: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa, mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Supla.fi.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on, voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty, mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa. Ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä. Jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo, mutta kyllä sielläkin

0: pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävän ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä kummatkin nyt vaan työtä.
1: Valmentajan ajatuksia.
2: Tämän podcastin asiantuntijana toimii mentaalivalmentaja Katja Pasanen. Me tunnetaan Katjan kanssa jo monen vuoden takaa. Mutta seuraavaksi kuunnellaan, mitä ajatuksia Katjalla heräsi tämän viikon vieraan tarinasta.
3: Kristina sanoi tuossa, että pitkään näytti siltä, että poljen paikallani. Ja siltähän meistä välillä tuntuu, että kun me katsotaan sitä polkua taaksepäin, niin se saattaa näyttää, että siinä kohtaa, että se on mennyt nopeasti. Mutta silloin, kun sä oot sen polun alkupäässä ja sulla on ne kaikki tunteet ja kaikki asiat ja ei ole vielä tullut välttämättä tuloksia, sä et ole huomannut niitä asioita, mitä sieltä tulee, niin se tuntuu todella pitkältä. Ja eräs murheilija sanoi, että rohkeet, mitä hän on tehnyt, niin uskoo silloin, kun kukaan muu ei usko niin itseensä, niin tässä vähän heijastuu se sama. Ja
4: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
1: Elämä on parempaa bootsit jalassa.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin on. Mutta joo, mulle Jyväskylä ei ole tuttu sinänsä, että olisin siellä asunut, mutta suomipoppitouhujen ja hovimuusikkotouhujen myötä mä oon siellä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana käynyt monet kerrat, ihan siis useamman kerran vuodessa. Suomipop-festivaalit on nykyään osa Jyväskylän heinäkuuta. Iso viikonloppu sinänsä kerää paljon väkeä sinne Lutakonaukiolle. Ja sitten paviljongissa ja muuallakin Jyväskylässä olen esiintynyt sitten muinakin vuoden aikoina kitarani kanssa.
2: Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä Jyväskylä on mulle tullut tutuksi nimenomaan aikuisiällä. Että kun me asuimme silloin siellä Tikkakoskella, joka on runsaat 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen, niin eihän silloin tonnikäisenä mihinkään kaupungille kavereiden kanssa keskenään lähdetty, vaan vanhempien kanssa saatettiin käydä siellä kerran viikossa, ehkä lauantaina saatettiin mennä vähän isompia ostoksia tekemään, eikä välttämättä todellakaan joka viikonloppu, että ei se Jyväskylän kaupunki sinänsä mulle kovin tutuksi tullut. Että ehkä ne Tikkakosken lampikujan hiekkalaatikot, ne on ne, mitä mä tunsin Jyväskylästä ja tietysti sen koulun alueen Liinalammin ala-asteen, niin siinä mun Jyväskylätietous niiltä lapsuusvuosilta, että kaikki muu on tullut sitä aikuisena.
1: Niin, pikkupojan maailmankuva ja toimintaympäristö on aika suppea sitten kuitenkin, että ei siinä katsota niinkään, että minkälaista arkkitehtuuria täällä keskustassa on. Silloinhan Jyväskylä taitaa olla aika nuori kaupunki, että ihan mahdottoman vanhaa esimerkiksi rakennuskantaa siellä ei ole, mutta jos rakennuskannasta puhutaan, niin kyllähän sitten keskeisesti nousee Alvar Aallon nimi esiin Jyväskylästä puhuttaessa.
2: Ja todella keskeisesti nouseekin tuossa, kun otit tämän arkkitehtuurin puheeksi, niin Alvar Aalto voidaan aika hyvinkin mieltää jyväskyläläiseksi, vaikka hän ei siis sitä varsinaisesti ollut. Siis hänellähän on täällä Helsingissä Munkkiniemessä siellä Riihitiellä on tämä hänen kotinsa, jossa toimi aikanaan myös hänen arkkitehtitoimistonsa. On muuten ihan suositeltava käyntikohde. Sinne nyt ei vaan muulla tavoin pääse kuin ottamalla tällaisen opastetun kiertokäynnin, mutta niitä järjestetään kyllä. Suosittelen.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Vai mikä, mutta joku tällainen performanssi Mauri Antero Nummisella oli, joka keskeytettiin ja se tapahtui nimenomaan tässä Jyväskylän kesätapahtumassa. Tämä tämmöisenä irtonaisena juttuna täytyy mainita.
3: Vai olisiko se ollut se hänen mainio laulunsa, jonka hän oli suoraan ottanut Sukupuolielämän tietokirjasta? Kappaleen nimihän on Nuoren aviomiehen on syytä muistaa, että nuori vaimo tarvitsee kiihottuakseen enemmän esileikkejä. Jotenkin näin se meni.
2: Hänhän on ollut edellä aikaan.
3: Kyllä, kyllä. Näissä. Mauri Antero tiesi tämän jo 60-luvulla. Minä en tiedä vieläkään. Mutta joo, Jyväskylän kesä. Siis mäkin olen sijoittanut sen jotenkin nimenomaan tähän yliopisto- ja opiskelijaympyröihin.
2: Tai sanotaan, että vähemmän rahvaanomaista viihdettä siellä tarjotaan kuin Suomipop-festivaaleilla.
3: No juu, ehkä näin.
2: Mutta täytyy nyt sen verran vetää ikään kuin kotiin päin, että kyllä Suomipop-festivaali tuntuu olevan varsinkin Jyväskylässä erittäin odotettu kesätapahtuma ja hyvät meiningit siellä on ollut, että mäkin olen ollut varmaan kymmenkunta kertaa näillä festareilla mukana ja Jyväskylän kaupunki on pistänyt hienot systeemit siihen Lutakon aukiolle, eli fasiliteetit on kunnossa, on iso kenttä, jossa voi festaroida rapaamatta jalkoja ja hotelleihin ja jyväskyläläisillä tietysti koteihin on lyhyt matka ja ollaan hyvien kulkuyhteyksien päässä heti juna-aseman vieressä, niin mikä siinä on sitten kesäjuhlia viettää?
3: Jyväskylähän on myös urheilukaupunki ihan viimeisen päälle, ihan suomalaisen urheilun keskuksia. Voi sanoa hyvin monessakin eri lajissa ja tietysti nyt ehkä tämä Suomen suosituin on vähän vääränlainen termi, mutta seuratuin nyt joka tapauksessa oli jääkiekon SM-liiga ja JYP. Sehän tulee tietysti ensimmäisenä mieleen ja jotenkin mä oon aina yhdistänyt JYPin riippumatta siitä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Tämä on modernin kantrin koti. Kantriradio.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni

0: Aistiainen.
1: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi. Ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen, kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti. Että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin. Että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sen-tilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppeli hengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin, ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen, ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyyn, ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Ja tosi monella urheilijalla, mistä ne...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Aivan, aivan. Jyväskyläläisistä ihmisistä, mä mietin, ketkä on paljon ollut julkisuudessa viime vuosina, niin ainakin toi räppäri Gettomasa, joka on hyvinkin leveä keskisuomalaista murretta puhuu, ja hänellähän on muji Stadis.
2: Niin.
1: Mutta ja S-Mersulla, kun hän laulujensa mukaan aina sitten liikkuu, mutta hän on nyt ehkä tullut viime vuosina sillä lailla tunnetuimmaksi jyväskyläläiseksi musiikin tekijäksi.
2: Jokuhan saattaisi häntä pitää hiukan ylimielisenä, mutta se nyt on vähän hänen roolihahmonsa myös.
1: Voi olla, että ei lähdetä nyt sitten yleistämään, mutta hän on tehnyt jyväskyläläistä yhden sortin elämää tunnetuksi ainakin kappaleissa. Onko Kortepohja taitaa olla tämä lähiö, josta hän usein sitten kertoo kappaleissaan.
2: Ja sitten mulle tulee mieleen taas tuolta rokkipuolelta sellainen hyvin mielenkiintoinen yhtye muinaiselta 90-luvulta. Bändi, josta ei varsinaisesti tullut mitään, mutta silti siihen viitataan aika usein, kun puhutaan tällaisesta Jyväskylän rokkiskenestä. Semmoinen kuin Raju Ilma. En tiedä, oletko kuullutkaan bändistä koskaan.
1: En.
2: Bändistähän tehtiin jopa kirja. Siis kirjoittaja halusi kirjoittaa kirja, se on, kun mä nyt en taas muista sen kirjan nimeä. Mutta yhtyeestä tehtiin jopa kirja, ja siinä lähtökohta olikin, että haluttiin kirjoittaa kirja bändistä, josta ei tullut sitten lopulta yhtään mitään. He pääsivät levyraatiin,
1: okay.
2: Joka oli toki tietysti silloin Jukka Virtasen aikoina. Se oli tapaus.
1: Se oli tapaus,
2: että pääsi levyraatiin, mutta Rajuilmaan liitetään kuitenkin hyvin paljon sellaista jyväskyläläisessä rokkiskenessä tapahtuneita asioita ja nimenomaan Lutakossa tapahtuneita asioita. Sehän on se the-keikkapaikka.
1: Mm, kyllä.
2: Että se, mitä Tavastia on Helsingissä tai Kerubi Joensuussa, niin Lutakko on sitä Jyväskylässä.
1: Joo, kyllä. Näistä jyväskyläläisistä bändeistä tulee muuten myös mieleen nyt yhtäkkiä toi Miljoona Sade.
2: Niin, totta.
1: Keulahahmo ja sanottaja Heikki Salo. Taitaa kyllä olla tuolta jostakin Alavudelta tai Pohjanmaalta kotosi, mutta on mun käsittääkseni tullut Jyväskylään opiskelemaan. Ja eikö tämä ole niin kuin sitten opiskelijaporukasta lähtenyt tämä bändi liikkeelle, mutta aktiivinen edelleen. Isoimmat hitit varmaankin on tuolla jossakin 80-90-luvun molemmin puoli.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Just näin. Isä kävi töissä, äiti oli kotona hienoissa vaatteissa, mutta äiti ei tehnyt mitään. Se oli hieno oivallus. Mäkin olen joskus niitä Suomisen perhe-elokuvia katsellut. Oikein hauskaa, mielenkiintoista ajankuvaa ja osa tietysti suomalaista elokuvahistoriaa, niin toden totta. Eihän sä äiti tee mitään.
2: Totta. Joo, ja sitten jos miettii tuommoista jotain maataloutta, kun Suomessa nyt on kuitenkin eletty maataloudesta ja pienillä tiloilla ja niin edelleen, niin eihän se isä ole oikeastaan mitään muuta odottanut kuin sitä, että niistä lapsista on jo hyvin varhain sitten jotain apua siinä tilan pyörittämisessä. Että muutenhan ne lapset on saanut olla poissa isän jaloista ja hiljaa, ja siis et silloin kun se isä nyt on sitten ruokapöytään tullut tai illalla levännyt töiden jälkeen, niin tai käynyt nukkumaan, niin lasten on vaan pitänyt olla hiljaa ja häiritsemättä. Että ei ne isät ole niitä lapsia edes ottanut syliin tai mitään semmoista hellyyttä tai lämpöä niille osoittanut, vaan sitten on vaan odotettu, että ne oppii kävelemään ja vähitellen sitten auttamaan vaikka kanojen ruokinnassa tai navetan siivoamisessa.
1: Joo, ja siis kyllähän
2: vesien hakemisessa.
1: Tätä peruahan on esimerkiksi nämä vielä mun vanhempien aikana, siis 60-luvulla oli vielä näitä perunannostolomia, siis nykyään puhutaan syyslomista, mutta tämä oli siis ihan siis oikeasti, että kun oli perunoiden sadonkorjuun aika, niin se oli kouluissa, maaseudulla se oli ihan vapaata aikaa, tai mitä vapaata aikaa, vaan lasten oletettiin auttavan kotitalouden töissä.
2: Joo, vanhempia pitää auttaa.
1: Joo, ihan siis tämmöisissä maataloushommissa, raskaissa sellaisissa
2: niin,
1: vielä.
2: Kyllä.
1: Mutta joo, ja siis siinä tietysti isä oli kaikkein suurimmassa roolissa kertomassa, miten tämä homma oikein tehdään, ja isän auktoriteettia kunnioitettiin.
2: Joo.
1: Ja isä ei saanut häiritä.
2: Ei missään tapauksessa, joo. Ja varmasti oli Koivuniemen herrallakin aika iso osuus sitten, että oli syytä pelätäkin monia isiä.
1: Ja nimenomaan tämä ruumiillinen kuritus, joka on siis tänä päivänä ankarasti lainsäädännöllä kiellettyä, ja hyvä niin, taitaa olla muuten siellä 80-luvulla kiellettyä, että minua aina välillä ihmetyttääkin, että minkä takia tämä keskustelu aika ajoin ryöpsähtää esille, kun yli 40 vuotta sitten tämä on lainsäädännöllä kielletty, niin tulee välillä jotain kysymyksiä, että pitäisikö sallia vai pitäisikö, come on,
2: niin.
1: 40 vuotta sitten tämä on kielletty, ja mä olen vähän sitä mieltä, että jos...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit.
4: Ja kovimmat klassikot.
3: Country Radio.